Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal. Ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati. Ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Ya.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, kaya model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kerjane ngono kuwi nyun. Bone. Ah, bareng gunane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika tau dateng.
1: Ya, ah, nandro, cai aku jalo, bawa micin, tiba ke rujak beruk, nandro.
0: Pak rujak beruk, betul mantan pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, ye.
1: Coba, tengah potang mireng nih.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, iki nak Bima, tekan ku gawane iki nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Yang tak persen ya.

0: wis ora ngerti karo kabecikan kok kowe iki Bintur.
1: Liripun kados pundi,
0: Kakang? Kanjur bareng kepenak uripmu, kepenak penguripamu njur ora tau kabar ki nabaran njur kepriye. Wong kira yo kala mangsa ki eling karo jaman wingi. Eling karo kawit bareng ngono kuwi. Apa ngurip ora eling karo kawitane ngurip? Kawitane penguripanmu bareng ya wis kleru.
2: Kilura kok njur basa lah kula niku wau niki juragan Sukadana niku kula getak-getak sih.
1: Wah. Apa aku durung tau kondo karo kowe?
2: Lah nggih dereng nate to. Kula niku sak suwene nderek Kilurah Bintulu rak dereng nate ngendikake juragane Sukadana niku. Juragan kula nyun ngapunten nggih.
0: Ora apa.
2: Kula getak-getak.
0: Ora dadi kudu jenenge durung ngerti kok.
2: Lah nggih kula niku
1: durunge aku mapan neng kene. Iki aku tahu nderek Kakang Sukadana.
2: Ngoten to nggih.
1: Sakwetara suwe ya uripku gumantung karo Kakang Sukadana
0: kae. Ya gampangane rikala isih mlarat ngono wae.
2: Oh.
0: Rikala isih mlarat
2: ning tenan lho.
0: Rekoso penguripane kuwi apa-apa ku mung sambat karo aku ning bareng saiki wis kepenak. Ayo jeneng lali iki ya wis lumer
2: nggih. Ning tenan kula nyuwun ngapunten tenan nggih.
0: Ora apa-apa.
1: Iya ora apa. Sampun lajeng ngendika kados ngaten. Kawontenan kula sak menika kados ngaten. Panggesangan kula sak kanca. Ih, mbok menawi Kakang Sukadana sampun mireng perkawis tumindak kula wonten ing Bandar Bali sisih wetan iki.
0: Krungu nek aku krungu.
1: Iji.
0: Kerep tak kabarke kok kowe iki.
1: Iji.
0: Kerep tak kabarke malah jarene kowe iki dadi wong sing digdaya sekti teguh timbul jayeng palugon ngono kae. Njur tadi tetungguling poro berandal bareng jare ngono apa bener?
1: Inji leres menika Kakang Sukadana
0: tadi so digdaya bareng ben lah mau meguru nangen
1: menawi digdaya utawi sekti menika namung tiang sanes ingkang mestani kula menika ing ngrumaosi menawi menungso limrah kados dene cekot menapa menika.
0: Jaren kowe tau dibedhel barang ora apa-apa.
1: Iye kampinu jan kemawon kula pinayungan dening ingkang kuwaos.
0: Ya ngono ya Bintulu.
1: Iji kados pundi?
0: Tekaku kene kuwi ra ana sambunge karo nggon mulih digdaya kuwi. Karo nggonmu duwe andhan akeh.
1: Iye,
0: ana pira andhan?
1: Mboten kathah namung 21 menapa 23. Iye. 23.
2: 23 kali sampeyan iki lho, Pak.
1: Oh, ana sing
2: 22 njur sampeyan ora genepe 23.
1: Ana sing mudhar siji kae ya.
2: Nalika kepanggih kalian tiang-tiang
1: wong-wong jenggala. Iji. 21 iki.
0: Ya, ngono.
1: Iji.
0: Pisan aku tilik keselamatanmu sak kulawargamu kabeh.
1: Iji, matur nuwun Kakang Sukadana.
0: Ping pindhone aku kuwi arep njaluk tulung karo kowe. Jeneng nek aku njaluk tulung karo kowe rak tembunge alap-alapan paedah urun piguna. Ha kowe mbiyen njaluk tulung aku, njur aku njaluk tulung kowe. Aku jenane wolak-walikaning jaman.
1: Iji ngendika ngaten nggih. Saged lan temtuke mawon badhe kula sagahi.
0: Ya.
1: Ngono. Wis pundi kersane Kakang Sukadana.
0: Aku kok rak nggonku mutangke rak akeh. Wis karo wong-wong Prabon wah banget. Wes ora kena ditung kacarane.
1: Inggih.
0: Mongko negara iki nek njur perang. Anjur kisruh kahananing para wong-wong kuwi.
1: Lah iki
0: nek nganti sing padha diutang wong-wong kuwi njur ora kesaur. Aku ra njur dadi mlarat mengko. Iki aku njaluk tulung karo kowe. Wong-wong sing padha utang karo aku kuwi tagihno. Nek ora entuk. Nek kowe ora mesti tegel maksa kuwi.
1: Iya mila menika sampun damelan kula
0: Kakang. Nah, aku ora tegel sih aku.
1: Inji.
0: Angger men iki sahure ora duwe. Ngono ya wis. Awis piye njur aku? Ora jeneng ora duwe iki harus sing ditake apa?
1: Iki
0: lha lha nek men njur ora duwe, njur anake wedok aku ya

0: ngerti toh.
1: Gak usah bengak-bengok. Gue iki ning jero meneng wae. Wis.
0: Loh. Kene sampean ten riku toh.
1: Ayo ning kene.
0: Kok lawange niki dibuka?
1: Ora iso. Ora iso.
0: Kersane niku pripun toh?
1: Gone aku mbuka ke lawang, aku sing kadukanan juragane Sukadana. Ora iso, aku ki

0: abot ya tanggung jawabku iki neng kene iki.
1: Neng kula niku ra nggih butuh werna-werna nek digancingi teng sentong ngeten iki terus-terus piye?
0: Tak gaweke sing getan ngono kuwi apa piye?
1: Tinggal apa?
0: Ha nek nggo tanggo apa-apa? Ngono. Kuwi nganggo jarik kuwi disampirke kono nek nggo nyingget.
1: Mbok tulung ta dibuka ta sedhela mawon.
0: Reso. Mau ya bolak-balik kok kowe kok, Dek.
1: Pripun ta?
0: Nek kowe iki mbiyen manut aku. Nek kowe gelem manut aku mbiyen-mbiyen, kowe ora ngrekoso. Ngono? Awakmu ora ngrekoso, uripmu ora telongso. Ah, kowe ora percaya aku.
1: Sing dipercaya niku napane to, Pak Sabetan? Wong teng arepe juragane Sukadana nggih sampean ngendika nek kula niku nggih mengatup nyauri, ora kok mbayari. Jebule sampean ora duwe apa-apa to?
0: Lho. Ini sing nakone juragane aku kudu wangsulan ngono. Antene aku ya ditutuk ngono.
1: Mbok niki iki dibuka dadi ngomong ki ora ado-adoan seru-seronan.
0: Ning ra mlayu kowe?
1: Mboten.
0: Tenan.
1: Mboten kula nggih ngelak barang ora digawe apa-apa ket mau.
0: Kok tak buka lawange kok terus gradat.
1: Gradat ya ora apa-apa ta?
0: Aja ya.
1: Nggih nek dibuka ta?
0: Tak bukake ning sithik wae.
1: Jenenge pripun mangke?
0: Kowe ngelak. Wis ngombe urung?
1: Angge dereng to ket mau ora digawe apa-apa.
0: Tak cukup ke banyu putih ya. Banyu putih wae sing resik. Kok nek ra putih iki sok marahe mumet.
1: No. Ya mboten teh ya ora apa-apa.
0: Aja seneng teh, rabe.
1: Marahi napa to?
0: Hmm?
1: Marahi napa?
0: Mbah, teh kuwi kek kena sandangan wae ora iso ilang, ora iso luntur. Dah punek kena usus, apa rau susu yang jur ngetel kena teh kuih. Oh no. Nyo, kendiki nyo.
1: Ya ampun duncalke niat pecah.
0: Ya ora kok, nyo.
1: Niki dibuka dadi kula niku iso nampani nyanyo-nyanyo ora dibuka.
0: Urung tak buka ta iki. Ya. Ya. Nyo.
1: Pundi, pundi wedange pundi?
0: Sing ditampani iki kendine ora nyekel tanganku to.
1: Apa sing nyekel sampean kok?
0: Yo.
1: Aduh.
0: Elok tenan. Ya aku entuk mlebu ra.
1: Kula mawon sing metu nggih.
0: Hus. Aja metu sik.
1: Sampean genti nang jero. Tak kancingi.
0: Weh. Ora. Ngono aku tak ning jaba kowe.
1: Iki lho.
0: Kowe iki ngale arep lunga.
1: Nggih, pun mboten. Matur nuwun nggih sampean pun ngenai wedang kula nggih, Pak Sabetan nggih.
0: Motela apa ora? Iki ana telo. Telo godhog kae santen. Tur rada sangit. Oh.
1: Aku nganggo rada sangit bareng.
0: Alih ngeneni iki mau nganggo blarak.
1: Kula moh kok nek telo.
0: Apa gedang godhog?
1: Hah?
0: Gedang godhog.
1: Sik, sampean kok le nggawa panganan warna-warna to?
0: Wah, iki aku lagi kelegan iki, ngono. Gedang godhog kapok putih.
1: Hah?
0: Gedang oh. Kapok putih.
1: Sing enak niku kuning kok nek teng desa kula mriko. Nek putih niku mung nggo pakan manuk.
0: Lho kaya kapok putih iki nggo pakan manuk karepe ben terus ngoceh. No.
1: Oh, nggih.
0: Ka, deruke mbekur terus kae ya mergo mangan kapok putih kae.
1: Nika kagungane sinten to? Kagungane panjenengan nggih.
0: Kagungane juragane. Dadi deruk iki ra ono sambunge ora doyan nek kapok ya.
1: Deruk niku pakanane dite kapok kok.
0: Jagung. Rek barangi gelem, cantel. Iki gelem. Wah.
1: api-api.
0: Kuwi kok ngono kae iku,
1: Pak. Api-api anaten sakniki, Pak Sabetan.
0: Nggih.
1: Kula tak mlayu saking mriki. Sampean kok nek ditakoni juragane Sukadana muni mboten ngerti ngoten nggih.
0: Wah, kuwi dhisik kuwi arep mateni aku. Kuwi arep mateni aku kuwi.
1: Lah sampean yo ora mesake karo aku.
0: Lah yo mergo kowe ora mesake aku kok. Nek kowe mbiyen ki manut gugu utang Musa selamat, keluargamu yo do selamat. Omahmu sing elek kae dadi apik dimbroke.
1: Nah terus le manggon teng pundi?
0: Sawentara ki golek sewaan. Ngono.
1: Tak arani nek kon melu sampean kok terus golek sewaan.
0: Lho nek perlu ra apa-apa sak bapak mbokmu melu aku.
1: Omah sampean pundi ta?
0: Omahku ki kidul Banjar kae. No.
1: Sing gede banget nih kok daleme?
0: Ah, ya kae sing gede banget kae kidule.
1: Wah, tak kira nek sing wonten pendopone gede banget nih kok kagungane.
0: Kae sing ngarep omah ana cagake gendera dhuwur. Lah kae. Kae.
1: Nggih.
0: Kelurahan kae.
1: Lah kok kidule kok ya kelurahan. Jane sampean ki ndek omah ora?
0: Mburi kelurahan.
1: Oh, mburi kelurahan.
0: Mburi kelurahan ra ana nggon jembar.
1: Madhep ngalor.
0: Madhep ngalor.
1: Nggih.
0: Kana pomane kebonane jembar to?
1: Ha nggih.
0: Ah, kana kae arep dienggo kuburan, so.
1: Sampeyan iki jane rande apa-apa kok piye? Sampeyan ngeterke mulih kula nggo.
0: Moh. Moh.
1: Moh pripun ta?
0: Nek aku ngeterke mulih padha karo aku ki ameng-ameng nyawa. Wis ngono wae, Dek. Saiki sithik eding.
1: Pripun-pripun?
0: Kowe yo slamet, uripmu yo kepenak. Piye nek kowe nuruti karepku? Ngono. Utangmu nang nggone juragane Sukadana aku sing arep menehi. Aku sing nyaur. Kepepete opahku le ngabdi nang nggone juragane iki ora tak jaluk kanggo nyicil utangmu kuwi.
1: Ngono. Oh, ngoten niku.
0: Lho ayo.
1: Sampean wani.
0: Lho wani, waton kowe gelem ya.
1: Tenan apa pripun?
0: Lho terus engko aku wani kowe kok ora ayo mah.
1: Umpamane kula gelem, sampean wani nggawa lunga kula saking mriki.
0: Lho, apa sing kok wedeni?
1: Lho. Nek sampean wani nggawa lunga saking mriki, ora apa-apa Pak Sabetan.
0: Kowe rangkat wae.
1: Nggih.
0: Kowe rangkat, kowe lunga dhisik. Neng Jawa kono.
1: Jawa?
0: Neng Jawa.
1: Ah terus kula kon.
0: Kowe neng Jawa lunga dhisik. Engko nek neng kono kowe wis sawetara entenono aku.
1: Amon nek dhewe-dhewe apike nggih bareng kok.
0: Ora bareng ndak konangan.
1: Lah sampean jenenge wedi konangan.
0: Loh, ora kok wedi konangan ki ora.
1: Nek sampean niku seneng kalih kula ya kudu tanggung jawab kok.
0: Ning carane ki sing alus ngono lho, sing lembut. Aja ngangsik, dingerteni.
1: Angko sampean mengapusi aku.
0: Wah, ora. Nek aku nganti ngapusi, ambok yo mati kowe.
1: Niki. Kerian, nyedak mriki. Tenan niki nggih.
0: Heeh.
1: Nek ngoten kula sakniki tak lunga. Sampean nututi nggih sesuk.
0: Aja saiki engko.
1: Kok engko?
0: Golek sing sene sing doneng kene.
1: Sakniki mawon.
0: Ah wong-wong njaba kaugah, Cek.
1: Alah, kok njo metu mburi.
0: Kok tak gaweke dalan sik.
1: Heh?
0: Tak goleke dalan.
1: Oh, ajeng
0: engko bengi.
1: Nggih.
0: Kowe tak dodok,
1: entar
0: njur tak jak metu.
1: Tenan lho nggih niku.
0: Engko bengi.
1: Nggih.
0: Heeh. Aja saiki ya.
1: Heh?
0: Nek saiki ra iso aku. Wah, aku repot to saiki. Aja saiki.
1: Lah kok terus kaya ngoten. Nek niki to ora cedak-cedak ngene
0: ora ngono.

0: aku kowe ora watuk, kowe tak watuk-watukke. Karepku kowe mene ngerti kok njore tok-tok ora ngerti iki piye.
1: Oh, niki wae jenengan to.
2: Niku wae sing dikeplak kiwa napa tengen?
1: Tengen.
2: Mbok sing kiwa sisan.
1: Wes, ora ngajani. Mboten ding juragane. Pun ketau juragane. Lho, ala nah. Tenan to. Aku wis sih dadak omong-omong.
2: Lah mau ra meng sisi-sisi sing dikeplak. Lah sakniki sisi-sisi sisan wonten lho.
1: Ora, aja kaya ngono kuwi to.
2: Mriki to, mriki.
0: Kok dadi kowe nganggo ngrayu kadhek bareng iki karemu piye? Kok dadi ngrayu karo kadhek bareng iki piye?
1: Ampun plentak-plent tujuragane.
0: Aku ngerti kok. Nek kowe tetet utawa wedang mong. Karemu kowe wis jae apa kopi?
1: Nggih.
0: Jare muni teh.
1: Haa, anjir pripun?
0: Lambe apa pipi kowe muni kabeh? Arep ngono ta kowe?
1: Jane nggih ngoten niku.
0: Ngerti wae karo karemu leh marem ngrayu kadhek iki. Ha kowe iki tak kon nunggu supaya jowal saka sentong kene kok njur malah tekan kono-kono.
1: Kula niku jane nek ngrimu atine kadhek niku supaya sepisan kerasan teng mriki. Kaping kali purun jenengan garwa.
2: Ya, wong mau muni mboten ngoten kok.
1: Ngono mau. Kowe ping salah pengrungu kok.
2: Mau muni aku engko bengi arep dijak rangkat kok.
0: Ya bener kadek wong aku wis nang jaba kok iki mau.
1: Lah nggih. Oh, kula jane nek ngoten to juragane. Niki kula suwun juragane Sukadana sampun ngantos salah pinaham. Babar pisan kok kula mboten ajeng ngrimuk kadek niku mboten.
2: Wah ora ngoten niku to.
1: Iya, heeh. Lakoni ngoten niku.
0: Kuping kuwi krungu dhewe kok.
1: Lah nggih.
0: Aku kuwi krungu dhewe, aku kuwi ora budhek kok.
1: Lah tesih waras, mboten sedo rungon.
0: Sik kowe nganggep aku budhek nek ngono.
1: Mboten. Mboten.
0: Ya apa?
1: Mboten.
0: Ya apa?
1: Mboten.
0: Nganggep aku budhek.
1: Jeng. Iya, ya ngono nek jiwet oleh larane ra jamak.
2: Nek jenengan mboten tegel kula jiwetke malih.
0: Aja.
1: Juragan iki renjiwit kok gedhe sine nyetot ya. Terus juragane ngaten lho juragane.
0: Nggih.
1: Kula nu jane niku nanting, ngentep atine kadek iki sak temene piye to? Marang juragaku ki kepiye ngoten. Lira sagu ki ming lames apa jane iki sagune isih arep muni sagu, ngoten ta? Anjir kula bebeda. Lha bebeda jane piye to karo juragane iki? Ya mbak ini klecam-klecam kali tangannya uwat-uwat jempolnya sikili utak udri
2: Sinten sik ngoten niku
1: upamane ngono
2: niku
0: neng kowe mau tanganmu ya uwat-uwat kuwi
2: boten kok tangannya Pak Sabetan niku sing uwat-uwat ket mau
1: ngelatur kita umpamane
0: oh
1: upamane ngoten niku tegese kadek niku janiki purun dengan garwa sing pinten nomor pinten
0: Limo
1: purun.
2: Kok sampean iso matur purun?
1: Lho upama iki kena.
0: Oh iki ming upama ta iki. Dadi ora tenanan ta iki.
1: Dereng.
0: Yo nek tenane piye?
1: Wah, tenane niku pancen piye to mau?
2: Tenane kula engko bengi niku jane arep ngapusi sampean.
1: Lho, nggih ta.
2: Nek kula wis iso metu terus kula ajeng bablas.
1: Ya, nggih mboten.
0: Bablas nanti?
2: Nggih separan-paran to, Pak Juragan.
1: Lah, malah kula to sing ajeng diapusi.
0: Upama kowe nganti iso mlayu. Kowe sing tak pateni dhisik sabetan.
1: Nah, rak ngono.
0: Nek sing ngengake lawang mesti sabetan.
2: Nggih mboten napa-napa kajenge mati.
1: Lho, ning tujuane kula kok tiyang waskita. Ngerti sadurunge winarah.
0: Aja.
1: Ajeng diapusi ngoten niku. Wah, kula mboten gelem. Wis kok bengi wae tak jak lunga ngoten niku.
0: Iya.
1: Ning iya. Ning kula mboten ajeng nekani wong kula ngertine diapusi kok. Wong kula niku wis kulino diapusi wong wedok niku kulino.
2: Oh, dadi sampeyan ya mengar ngapusi aku ta?
1: Ngatekno dadi apus-apusan ngono.
0: Atuh nek kowe tukang ngapusi kan diapusi ya angel kok ya.
1: Angel tukang glibeng kok arti glibeng.
2: Ngeten nggih Pak Sukadana nggih. Mbok sampean sakniki njaluk duit bapak kula mawon, kula tak mulih.
0: Bapakmu ora nduwe duit.
2: Laneng mestine rak nggih golek to, sakwise kula digawa mriki mesti kula ajeng ditebus.
0: Rekoso-rekoso golek duit nggo nyarutan aku arep pirang taun lento. Utange bapakmu ki akeh. Penake. Utang ora sah nyaur neng kowe ngladeni aku.
1: Oh, ya ora bener ali ngomong. Perlu kandhane ngoten iki.
0: Coba rekasane nggo napa kok nek ngladeni aku.
2: Gile mboten rekoso niku mboten rekoso ning perkarane niku lak kula ora seneng kali sampean.
1: Wah, ngladen iki ora kudu
0: seneng. Aku ora butuh kowe kudu seneng.
1: Nah, pun ora
0: seneng. Kowe ora seneng yo karepmu, seneng yo karepmu ning kowe ngladeni aku. Nah. Gampang to?
2: Mboten, Pak Juragan.
0: Nah, kuwi wis siji perkara nek mboten. Nek mboten wis beda perkarane. Perkarane njur saiki kowe gawe kagoleng atiku. Engko kowe ngerti. Aku ku selawase urip durung tahu ana wong sing gawe kagoleng atiku. Nek arep nyoba gawe kagoleng atiku. Loro apa sing tak jaluk?
2: Nggih. Mboten ateges kula damel kagol panjenengan niku mboten. Ning wong pripun nggih lek kula nglakoni niku kula ora iso. Wong menika utang dhuwit kok terus njaluk. Nuwun sewu nggih kok terus disauri bojo menika.
0: Jan ayo tenan kok kowe kadek kowe iki.
2: Iku lho Pak, tenan sampean nulungi kuwi.
0: Hai wong kepiye kowe jeneng wong ayu, lambe we tipis kaya godhong pari kang inang. Kadek.
2: Nggih kula.
0: Sepisan meneh. Aku ladenono.
2: Mboten.
0: Ora ketemu sepisan. Kowe nglanggatono kan.
2: Mboten niki lho Pak Sabetan mau niku ting tak langalangi niku langsung nyedak.
1: Ora wani aku kok wis. Wis kono wis duga prayoga kowe.
0: Piye? Kae aku isih sabar. Nek aku sentek sabarku aja takon dosa.
2: Mboten Pak Juragan kula
1: mong.
2: Kula mboten purun.
0: Ora gelem?
2: Mboten.
0: Nek ora gelem apa kowe trimo tak pateni? Terima kowe tak paten.
2: Nggih. Ya ampun dipateni. Ampun. Niki
0: lho. Panyobo karo aku to.
2: Niki diculke to.
0: Panyobo karo aku kowe.
2: Mboten niki diculke to ampun ngeten niki to.
0: Wong wedok wangkal wangkot kok tuku waja.
2: Sampeyan kok ora mesak gak aku to Pak Sabetan iki lho aku dicekli koyo ngene kok sampeyan.
0: Kowe wae ora mesake karo aku. Aku kan mesake karo kowe.
2: Niki sakit ampun dipun.
0: Ora ono wong mesake karo kowe. Mergo kowe wong wadon tumen tak murah patut
1: syukur dua blok.
0: Ayo mumpung aku durung metu ringutku wis saku opo ora
2: mboten niki lho dicolke sakit sedanten niki niki lho Pak Sukaten ampun ngaten iki to
0: Wangsulono
2: mboten
0: piye.
2: Kula mau.
0: Kok ndak tak. Yo. Kok ndak tak.
2: Aduh, mboten.
0: Piye? Kowe ora gelem?
2: Kowe ora gelem?
0: Oh, tak kowe. Patut kowe. Opo mbah kok kowe? Wes. Ora nyawang mripat.
1: Wah. Ane iki jet. Wah. Jenengan lene gak kesero niki lah mati tenan.
0: Ya pancen arep tak pateni.
1: Wah,
0: mripat. Nek tak pateni ngribeti atiku. Aku kan bengi aku mengkelingan karo kadek wae. Sing ngribeti atiku.
1: Sing tadi kok
0: sabutan.
1: Ayo.
0: Kok gak kelam wong.
1: Kok suarane bapakne kan wis. Wah, pripun
0: iki? Tutu. Tutu bapak iki kadek.
1: Ane pripun iki mengke nek konangan ora cilaka niki ana raja pati teng niki.
0: Piye, Kang? Wis ngono wae. Amri slamete. Aku karo kowe metu butuh lan ayo mlayu. Ayo, ayo mlati, ayo mlayu.

0: Temenggung Prabowo.
1: Piye Kakang?
2: Pun awake dhewe mboten sah melu perang manten riki mawon. Atine niku sing tentrem mawon, mboten kemrungsung.
1: Ayo le ora kemrungsung kepiye to Kakang? Awake dhewe nalika semana ora pamit. Saiki dadi perang kaya ngene. Sinajan awake dhewe iki kelebu unggul anggone peperangan. Ning sak temene ra piye to Kakang lek arep mikir iki?
2: Lho, pripun kok? Sampeyan niku ra klebu komendaming prajurit. Ya, aku mendam niku mboten sah melu perang. Lah sing perang men Ndara Panji mawon, Ndara Panji waning pati.
1: Iya, Kakang.
2: Sing jenenge penggedhe niku nggih nonton mawon. Lah engko nek wis kewalahan prajurite awak dhewe maju. Nek mboten mboten sah.
1: Lah ning awake dhewe ya kudu ngawasi to, Kakang.
2: Lah nggih, ngulatke saking mriki mawon.
1: Kudu ngawasi, kudu nyetitekke. Ngendi sing kelindih perange awake dhewe kudu nrambul to, Kakang.
2: Tukang mikir mawon. Oh, gitu.
1: Kok beda karo
2: Kakang? Lho, sing jenenge kumendam niku meng tukang mikir. Nah, sing nandangi gaweane niku andhahan. Sampean nate preso napa jenderal mati ning peperangan rak dereng. Lah sampean niku wis
1: ya durung Kakang.
2: Nah, rak ngoten sing mati ya men sing cilik-cilik niku mboten nonton jenderal kok gugur ning peperangan mboten nonton.
1: Kakang.
2: Nggih. Okay.
1: Nek tak rasake gunemu kuwi kok ya akeh cocok.
2: Lah nggih, mula kula niku omong mergo nocoke karo kahanan sing tenan.
1: Jalaran kaya aku, kaya seliramu. Wis akeh anggone labuh labet ning negara.
2: Nggih.
1: Arehne akeh anggone labuh labet ning negara njur diparingi pangkat sing dhuwur. Awake dhewe kudu meranata sing sak andane awake dhewe.
2: Nah, ngenai contoh mawon. Padahal mangke nek wis entek tenan kekuatan wis ora ana awake dhewe lagi ning ra wis dipepetke karo kahanan.
1: Lah iya
2: wis kudu
1: Kakang
2: pripun
1: aku kepengin takon sakwise awake dhewe peperangan ana ing Bali kene. Wah, opo Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati iki biyen yo tok gladi ngono kuwi Kakang? Aku rak momong amu to Kakang.
2: Sing momong pancen kula, Mas Menggu. Ning sing gladhi rak dudu kula. Apa Senopati ning perang niku sing gladhi.
1: Lah iya,
2: tur meguru kanuragan, niku rak seneng meguru. Nang padepokan-padepokan niku mula dadi wong duwe keluwihan. Ten. Nek olah kanuragan, kadigdayan, olah kridaning perang niku karo para senopati. Ning nek olah kebatinan
1: karo kowe
2: mboten. Mula ya meng
1: tak kira
2: nyaosine meng sithik-sithik.
1: Lha iya. Sakle jalaran kowe ra ngomong amu to Kakang?
2: Lah nggih. Sing ngomong pancen kula meng ulatke nek ora ana bener menika kula ya meng benerke apik ngoten niku. Nang le perang ngoten iki ra mergo saka kula. Wis mopo penggalihe mergo kelangan garwa sing ditresnani, nggih to?
1: Iya.
2: Dewi Anggraini niku. Tak dongengi perkara Prabu Haji Darma Ngurawan. Kelangan garwa mopo pepesatine anjur malah merangi negara ngendi-endi. Supaya nek mati menika sukmane sesuk iso ketemu karo garwa sing ditresnani.
1: Ning kejaba kuwi pinter nggenmu ngomong kok Kakang.
2: Nggih.
1: Gawe cara supaya penggali iki ora kabestura nanggone getuni garwane.
2: Nggih to. Lah wong wis mati kok dadak digetuni. Yo yo pancen kena. Wong sing jenenge mati menika dalane sewu werna-werna dalane. Ning nek sing jenenge wis mati tenan ki njur arep dikepiyekke nggih to.
1: Lah
2: iso ora iso.
1: Kepiye wae ora iso bali to Kakang?
2: Mboten iso ngoten.
1: Ning nek nggon getun rak mesti ya wong
2: kabeh. Duwe. Getun susah menika sandangane wong urip menika mesti duwene. Utawa ora kudu eling menika. Wong urip menika jane iki saka ngersane sing Maha Kuwasa gitu. Urip niku tunggal. Kula diomongi guru kula, urip niku tunggal.
1: Piye?
2: Urip niku tunggal.
1: Tegese?
2: Lho. Saka ngersane sing kuwasa dene wong tuwa menika nggo lantaran. Leneng donya ngoten iki.
1: Ha iya.
2: Biyen yo ora ketemu sapa-sapa kok. Gitu. Nah sakle ketemu rak neng donya niku ketemu bojone. Ning lian ketemu nggih ten riki niki.
1: Teng riki. Ya. Nek ngono sesuk ora bakal ketemu.
2: Ayo mbok ketemu mbok ora ora tau urung tau nglakoni mati kula niku. Nek areng ngandhake kono aku urung weruh.
1: Kok wingi lemu matur karo Kanjeng Pangeran kok muni bakal ketemu.
2: Amen gumreh ke hatine kok.
1: Pancen ana pamrih supaya penggali iki ora gebangeten anggone ngetuni ngono.
2: Lah anu kok ning ora cocok dadine. Le tumandang ora cocok le tumindak.
1: Heeh. Lah piye kok ora cocok?
2: Kula rak ndongengi. Heeh. Nek kelakon mati ning peperangan. Sesuk bakal ketemu karo Dewi Angraini. Heeh. Aluse sukmane niku. Ning kok bareng neng peperangan Ndara Panji kok dadi mateni wong pirang-pirang.
0: Niki kula melu rombongane lho.
1: Mbok. Kene won.
2: Kowe iki nang kono ta mau kok ya ora mung mau-mau mbok.
1: Kene won. Kene nyerak kene.
2: Iki ngrungokke le iki le.
0: Pun mentang-mentang ajeng perang niku jebul mbok nenten mungsuhe.
2: Lho. Ono perjuri kurang-kurang kok.
1: Mungsuhe piye to?
0: Kula nek gak klebet prajurit ning jenggolo. Kula ngadepi
2: kene maju kencana niku. Kene men-men penak le omong maju kene. Nek jenenge mungsuh ki nang peperangan ki akeh ming mergane kowe ki wegah jane. Toh. Lho, prajurit akeh semono kae kancane ya do perang. Anggere kok tantang aku prajurit jenggolo. Ngono kono rak ndur lagi ngerti.
0: Hari kok sak derenge napa perang niku takone. Kanca-kanca, kanca.
2: Mboh.
1: Jur ora sida perang,
2: jur.
1: Nek ngono pinter wan kowe.
0: Kados slamet niku ora nggih ngateni
1: kok. Oh iya iso wae. Ning jiwaning prajurit ora kena ngono kuwi, Pon. Nek kowe wis mantep dadi prajurit ya yo kudu sesanggeman kuwi ditindakke sing kanthi tememen, aja kaya ngono kuwi.
0: Nggih, rene kuwi ngono nggih prajurit enggal terus nggih. Dilu tau ngaten.
2: Lho. Dadi ayo pancenan kudu kuduan. Ning kowe kudu perang, Pon. Perjurit ku moncar-moncare kuwi nek anu ae nek perang.
0: Kedah perang.
2: Perang asukur nek mati ning mungsuh ku anu lemune sesuk jenenge iki tinulis ning buku sejarah. Kliwon
1: Kakang.
2: Eh?
1: Kakang. Kae sawang Kakang.
2: Hah?
1: Kanjeng Pangeran wah le nerajang perjurit Bali kae ngono kae Kakang.
2: Pas pancen wis lali karo janjine kae. Mune golek pati ning malah mateni. Malah mati ini perjurit purang-purang ngamuk punggung kaya ngono jare.
1: Terginas Kakang.
0: Ngasto bedomo ngaten.
2: Lah. Lah ya areng ngasto apa nang peperangan nek ngasto bedomo. Oh. Ya wis ayo
1: saya dadi
2: dicedhaki. Dicedhaki wae. Ayo mon.
3: Nggih. Oh, gajah.

0: pundi niki juragane?
1: Mas ora dong aku. Budhe waton nyingkiri peperangan. Apa nek nganti ora nyingkiri, kuwi dadi sasaran.
2: Sik, arep sik. Iki ra ono mrene tunggale wong-wong mau iki.
1: Tunggale sinten?
2: Siji gedhe dhuwur, gagah sing siji. Cilik. Kuwi anakmu piye iki?
1: Wis gedhe.
0: Kalau lo niki bature.
2: Batur. Lha batur kok. Anggo lolo. Ayo pancen. Ora, kowe iki sapa?
1: Kula Sukadana.
2: Sukadana.
1: Nggih,
2: asijine iki
0: sabetan. Neng kurang terampil.
2: Sabetan Sukadana. Kok kowe melu cawuh neng tengah-tengah perangan iki?
0: Wah, kleru-kleru niki juragane.
1: Cawuh pripun to? Wong kula niki ajeng nyingki peperangan sih. Kula ora wedi mangke ndak dadi sasaran ing kaluputan.
2: Nyingkiri peperangan opo arep melu perang?
1: Boten. Perang kula ora duwe keterampilan perang kok. Aneh, soroh nyawa napa kula ajeng perang niku.
2: Kowe aja goroh karo aku. Aku kuwi prajurit Bali.
1: Malah den, kula kok goroh niku. Goroh kepripun niku saestu. Kula niki ajeng mlayu.
2: Lah wong nyatane kowe ngapusi aku. Ngene ora ngerti perang malah arep golek slamet. Ora kelakon yen kowe neng kene ora melu perang mesti kowe wong-wong jenggolo. Lho, sing klebu mata pitane wong jenggolo mlebu ning bali kene. Lah,
0: kleru-kleru to.
1: Ora kleru niku.
0: Kok disingkiri monggo.
1: Lho, nek kowe malah. Ngoten. Nek jenengan mboten percaya, nek kula ajeng ngrungane peperangan. Mang sukane dalan, kula tak mlayu adus saking peperangan.
2: Piye? Menehi dalan. Menehi dalan kuwi arep mlebu ning kraton Nusa Kencana.
1: Lagi waton
2: kepenak men kowe.
1: Waton gen sing tentrem awan
2: kowe kudu ngaku bloko karo aku. Karepmu opo kene kene?
1: Ajeng mlayu.
2: Piye?
1: Ajeng mlayu.
2: Arep mlayu. Mlayu anyo. Wes. Ora urung kok iki mesti wong semene. Ayo. Kowe arep acak-acak ning ndi? Arep acak-acak ning ndi kowe?
0: Den prajurit.
2: Nggih.
0: Juragan kula sampean pejai. Nek ngoten kula mangpateni sisan.
2: Lho. Mangpateni.
0: Pun mangpateni.
2: Yen kowe bisa tak takon lan kowe gembloko karo aku. Aku iso ngerti karepmu. Memahmu kok tak ayomi, tak kepenake ning bali kene.
0: Wong kula ora duwe karep napa-napa kok mbute mlajeng mlayu golek slamet kok.
2: Yen ngono padha karo wong iki mau takon mari kowe. Soko jenggol isih ngangsek, isih padha ngoyak payuku. Sing baku dadi atur, ning sedalem.
3: Ayo mandek, ayo.

0: pit men. Tapi ya tak kuwi dik, wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di Ngapura ya, Dek.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: selengane kok dol. Bedak-bedakake wong tani pegawe wong tani ilang sisan. Ora menang ro gareng dupae apa lek gareng menang rupe tru arep oleh apa-apa. Muni ya. Ya ora ana wong opah. Ya ora ana wong ngongko si wong gelut. Ayo. Ning dokon akure mbeling. Ning pancen tak pikir-pikir ya bener kok, Bro. Wong kemojane wong mung ngomongake kok. Mung ngomongake ampre awake dhewe kuwi. Karo sinambi omong-omongan nah wisana yo kelantur dadi ting bengkereng. Nek jane yo aku yo dudu pegawe ki yo dudu wong tani dik. Wong mung ngomongake kok cuma amri kepenake wong urip kuwi ana merta padha kuwi kebyan nek nggugu karo aku wong urip kuwi sing pokok. Kuwi sehat telung perkara. Iki yo ana penerangan. Sepisan sehat hubungane. Oh iya. Dadi karo apa wae karo sapa wae hubungane sing ketok apik antut runtut wong ki nek kokean sedulur ora bakal kelakon kapirang. Kliti-kliti grimis Mas Bagong mampir. Ngunjuk nggih lho. Kliti-kliti golek utangan minggu monggo-monggo wonten biji dipun paringaken wangsul. Lho nang kono ku mergo saka apike hubungan. Dadi hubungan kalau sapa wae iki perlu kuwi sehat ing hubungan bisa ngurakapi uripmu ngerti?
1: Ngerti.
0: Ping pindho sehat pikiran. Pikirane sehat kuwi bisa uga kowe ora bakal kelakon kapiran uripmu, anak bojomu lan keluargamu kabeh mergo saka sehat ing pikiran nyekolahke anak ya bayarane iso ajek. Anake pinter bisa ditindakake nyambut gawe mergo saka sehating pikiran. Ah sehating awak ya kudune berobat saben dina kontrol awake kuwi aja nganti kena memala. Awit nek awake sehat ora di sawah ora di gaweang nang stanplat mbake goni siji selawe gelo. Kuwi nek dipikir ana kono kuwi rek nek sehat awake mulo ana tembung sehat telung perkara.
1: Bener. Ya sing pokok kuwi hubungan. Dadi hubungan kuwi ora mandang wong cilik lan wong gedhe, ora mandang gulung anak wit isine saiki ora ana duweni rasa, srik-srik atine iki ora ana. Sing antut rukun runtut ngangkat tata katentreman negara.
0: Ro, kene iki ngerti.
1: Persatuan nimbulake kekuatan,
0: kekuatan.
1: Tanpa persatu, tanpa kekuatan.
0: Arak ngono.
1: Ya nang kutha makutha nang desa madesa kuwi kudu bisa bergedel bersatu. Ngawur wae to. Bergedel, bergedel.
0: Ala ngesu-susu.
1: Oh ya nek ngono aku tak manut. Wis omongane Bagong pancen ya cocok temenan. Ya kudune nganggo usaha. Ya saiki ayo padha wungon lek-lekan. Mumpung isih nang telok barang rungokno truk lepetan jajali kaya ngopo.

0: Kuwi jenenge dolanan apa, Reng? Lepetang.
1: Oh.
0: Oh ya iso, Gong. Melu ae aja ming lepetang mbok ya lontongan ya ora. Ora umuk kowe, kowe nek angker tak takon ora iso wangsulan ngati-ati. Wis muni ya.

0: njuk nalare nek wong kok dibusuk kene. Aku mung mangkal suaramu kuwi. Ketangi. Aung kejepit e kon tangi. Wis. Ameng muni gonagane kok nek pikir kok lemak tratap ngono. Toro Petro iki tembange sepele anggem iyong biyong. Aku nek kowe jenenge kowe kurang pengalaman, nek sing wis kulino pengalaman tuwa. Tembung yung biyung kuwi jane mengku wigati. Uripe bocah-bocah kuwi tak paringi preso supaya bektiya karo biyung karo bapa. Awit biyung kuwi sing napakake sangang sasi 10 dino. Wajib nguripi, ngombeni, ngeloni. Nenek bapa wajib ngayomi, nitisake ngayomi lan mimpin. Lho nang ngono iki bedane. Mula sambati bocah iki nek lara sing disambati dhisik dhewe timbok. Aduh biyung. Kesandung yo aduh biyung ngerti ngene ta. Ndak tau krungu sandung. Aduh bapak ora wangun. Oh iya ya anjut ana ngelmu. Bapa kuwi ngakoso biyung kuwi bumi. Ngakoso wajib ngayomi ngiyupi. Nek bumi wajib ngombeni matangi sesuk nek kowe mati ngeloni. Oh iya lha iki simbok kae bapak. Mula nek karo bumi sing ati-ati sing gemati nek iso ki duit-duit nggo tuku bumi aja adol bumi nggo tuku pit montor. Ning tak pikir-pikir kok bener. Lah nek bumi ki awet bisa turun maturun yen kesenengan kuwi ora ngantek 2 taun wis ambyar. Oh iya ya ya. Tur ming tembung biyung-biyung jebulane ana intine. Mula ing atase tembang kuwi nek diteliti pancen mengku wigati. Ning suaramu jan. Cengkokmu mal.
1: Oh, nggon cengkok ngene.

gendingane Bagong sing kae iki mah nyemelangi. Kok nyemelangi ngengetke nokos prapat jare buyer pendelengane. Ora kaya wong njuget lek ngarani jan kaya wong kranjingan. Mula jenenge Brajakan Surabaya. Kuwi jogetane jogetan sigrak. Oh iya. Wis gek ora leren ngono. Ayo leren ora. Ora gerak antem iki kabeh. Sing marek gojek sing wandari kuwi ampal ngurep. Mungkin ora apa-apa kok aku wangsulan kowe ya. Wong sing marahi breget mau Bagong kok aku. Lah wong kok ngene dadi gugu. Petro. Eh, sing kurang ajar majune gede dhewe. Waduh. Lah wong gareng kok ya aku. Eh, lagi iki mah kowe. Wah, Bagong. Eh, jadi iki kowe, Petro. Wah, jadi iki kowe sing marahi iki Semar. Eh, lagi iki kowe. Mau umum bapaknya disontleng sak kayang arah lunga-lunga woy kecegur kalian gak lu plastiknya nganti keli plastik barang domong kan apa dah iya nih Semar mulai muring-muring morak mergane mau diwanti-wanti karundoro Lesemono nek keguyon urale suwe-suwe woh ngono panjen kowe karaku mungkur mau piyane wis meling gek ndang do Bali. Oh, anek ngono mergo kerundeng gawe ya tata-tata disebah ya. Malah kepeneran iki ana tamu ndoro bisa ana sowan ngersane ndoro Semono prayoga jajal ayo padha melu-melu mangayu.

0: kamu nembang mau piring kembang pring kalau pring tiba miring pro wanita kabeh tak atur eling aja nganti kena panggudo ndak dondi loro koming lalile do sinau. Ayo Bagong kembang pring. Pring kok ngembang terus ta? Asragam kok. Kembang pring
1: men dadi arti kono ndi?
0: Dalum pring tiba nang lungan. Ana maling kang karenggo kijangan
1: aku jenenge kuwi jenenge saru kuwi ngisin-isin ke aku kuwi lenggo kowe ya apa
0: wingi esuk kae aku ngeruk intip. Malah ngaku
1: yo sebo
0: kaliane kembang pring ta
1: ora kembang pring ya kena

inggih pocapo kang kinarsinan beting carito. Punika warnaniro ing kasatriyan Giri Togo. Ingkang uspun dan kasatriyan Giri Togo

Iyo kadang setono dasar kulo senopati agung ing Praja Kuntawati. Semono lu di pepanggian wae ingkang layu tusan saka ing

Roma TRR ing lari budaya Jawi suara budaya Jogja sutresno budaya sak menika kita wonten ing skeber sejenak kenangan bersama lagu-lagu Ami DS. Kalau mau berita lan sak menika sumangga kita pitangetaken lagu-lagu ingkang salajengipun matur nuwun sampun nyawiji sesarengan wonten Roma TRR ing lari budaya Jawi suara budaya Jogja.

Sudrasno butuh sampun kabiyarso wonten citra janji kalian Eti Penny. Kita bungkasi pepanggian kita wonten ing kiaran sekali nonce ronjani tembang-tembangan campur sari minangka lagu ingkang pungkasan wonten ing daingan kasmaran kalian impenku. Sakjamanipun sekali nonce mangi kula wasul maling rasane panjenengan wonten ing kiaran Mi Pop Jawa.

0: tompo sapu jak. Senajan meng mirunggan, neng kue ora lali tansah nyausake bekti marang wong tuwa.
1: Iji, milo sampun dados kewajiban kulo. Kulo jejering siswa kedah bekti dateng bapa guru.
0: Sapu jagat.
1: Iji,
0: sajake kejaba kowe kaget, bingung ati. Mongko yen wis tak sawang, kowe wis mantep mapan lan sinau ngelmu marang aku ana ing padhepokan gunung tengkorake.
1: Iji, milo kula tansah mboten kendhat, nyuwun kegulan, nyuwun pitedah saking bopo. Pancen milo kula gadah gegayuhan. Dene gegayuhan kula ing samangke menawi kula sampun dados tiyang ingkang digdaya, tiyang ingkang sampun boten wonten ingkang mapak ing jagat pendekar menika, kula badhe nggadhahi gegayuhan kepingin ing jagat menika boten wonten ingkang nyameni dhateng kula.
0: Bagus, bagus kowe sapu jagat. Teges ora ilang, ora ilang gonku tansah menehi ilmu marang kowe. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Aku saya tuwa, besok bisuwa ono sing ganti keluyane kadigdayane upama aku wis tekan titi mangsa.
1: Iji, namung semanteno.
0: Iji,
1: pancen sampun pinten-pinten dinten meniko wonten perkawis ingkang badhe kula suwunaken prisa.
0: Bab opo sapu jagat?
1: Para siswa meniko saestu mbetahaken piwucalipun bapa, pidetahipun bapa, nanging kenging menapa sampun pinten-pinten dinten meniko bapa mboten nate medal saking padhepokan keporo malah wonten ing salebeting sanggar pelanggatan menika mengkuwi gatos ing kados pundi Bu?
0: Perkara kuwi sadurunge aku wangsulan kejaba kowe wis mantep lan duweni panjangka besok urip, kowe bakal ngelun jagating pendekar, rak ngono?
1: Iya.
0: Sing tok karepake kowe bisa mapaki, ora ana bisa, ora ana wong kang bisa ngalahake utawa nandingi marang kadigdayan.
1: Mila leres, Bu. Awit ngaten, Bu. Menawi kula sampun dados ingkang dados tiyang ingkang digdaya, kula gadhah santri. Kulo badhe gadhe penjongko menapa kemawon. Jer kulo menika sampun ditoyo.
0: Bisa
1: tentu badhe kasembadan tinimbang kurungipun. Ora ngaten to?
0: Bebasan jalma mulo yen kok dumuk wis tumekaning pati rak ngono karepmu. Teges ora ana sing bisa nandingi marang kadigdayanmu. Lah, sambung karo iki sapu jagat. Nek ngelmu kanggo nyilakake gede kanggo mateni liyan kuwi gampang. Mula aku sak petara wektu ora nate manggi marang para pendekar. Ki jalaran aku lagi nganggit piye carane gawe ilmu bisa kanggo nguripake wong sing mati ning durung titi mangsa.
1: Siu, panjenengan badhe nyipta ngelmu ingkang saged kangge gesangaken tiyang pejah ingkang dereng titi wancinipun.
0: Iya. Lah, mula sawetara wektu

0: Lan apa wae sing kudu ditindakake? Klebu lakoni poso lan sak piturute.
1: Dados bapa tangu mboten nate medal wonten ing pelataran gladi para siswa menika panjenengan nembe nyipta ngelmu ingkang saged.
0: Iya, klebu rapal-rapale kra butuhake wektu sing akeh.
1: Nganti lampah
0: ngaten. Iya. Ning semono aku njaluk. Senajan mung sapu jagat kang tak keparengake ngadep iki. Lan kabeh kanca pendekar saiki wis padha sumiba ning plataran. Semono perkara iki aja nganti keprungu marang kanca-kancalan pendekar liyan.
1: Namung mligi kula.
0: Iya.
1: Iki bapa, perkawis menika samangke. Tentu kula ngiwati. Mboten badhe kula biwawaraken dumateng siswa sanes-sanes.
0: Mula ngelmu mau lagi wae rampung.
1: Wah,
0: lagi wae rampung
1: menawi ngaten. Ngelmu ingkang saged kangge gesangaken tiyang bejat ingkang dereng titiwanjinipun menika sampun dumados, sampun dados.
0: Wis dadi. Ning saupama aku bakal menehake marang anak muridku. Ora saweneh putra murid bakal tak pari.
1: Dados mboten sedengah siswa mboten kepareng ngecep ngelmu menika.
0: Lan semono uga. Ing wektu iki pancen durung titiwancine yen aku bakal maringake ngelmu mang. Ning
1: namung puten dalem sewu
0: piye?
1: Sinasa bapa ngendika ngelmu menika mboten utawi dereng dipun paringaken dhateng siswa-siswa sanesipun. Upami kula kepareng mangertos kemawon tak saged.
0: Kowe iki mesti kaya ngono kuwi. Ya, mumpung iki kang ana lagi kowe sapujagan. Ora apa-apa, nek kowe mung butuh weruh wae ora apa-apa. Tunggu sedelo tak.

0: anak sapu jagat yang gue kekarepan mesti puyak nyurah pompo yang pacar oh.
1: Iki gilo gilo kaya ngene iki
2: meniko sis
1: pancen akeh rapal-rapale kudu disinau sing
2: mila wonten sak lebeting buku meniko sampun kaserat wejangan utawi ngelmu ingkang saged kangge nisakaken tiyang pejak
1: sing durung titiwanci ning kene klebu kepianggone nglakoni poso lan ngapalake kabeh rapal kuwi mah. Ah, nek kabeh mau wis ditindakake, apa sing tok karepake bakal kesembatan.
2: Yo sewu
1: piye?
2: Menapa buku menika? Sareh niku sampun mangertos wujudipun. Saupami kula ingkang ngrapalaken menapa kintenipun sampun saged kangge ngisangaken tiyang pejah ingkang dereng titiwati.
1: Nek sekabeng pituduh kang ana ing buku kuwi wis ditindakake, yo apal marang rapale cukup anggone nglakoni poso lan liyane. Wis bisa ning aku anti-wanti karo kowe sapujaga. Aja nganti kanca-kancamu padha ngerti yen aku wis duwe ilmu kang anyar.
2: Iji. Coba ngambil buku.
1: Iya,
2: iya. Kados menapa? Coba. Wah, menika. Menika to.
1: Wah,
2: iji.
1: Tak kira

0: Ring parang
1: urung.
0: Dados dereng parang
1: urung.
0: Pamit di sepopo.
1: Duh, pamit. Sampun jagat. Sampun jagat.
2: Kurang ajar tenan. Katonipun mung bakal njaluk lan jilih buku wejangan. Niki napa saiki digawe mlayu? Yo, tekan ngendi wae? Sarene buku mau aku kang anggit, kang ripto. Bakal tak jaluk. Sapu jagat, mandek sapu jagat.

0: iki wong tuamu ra ono apa?
1: Ora, Kakang. Ya mau lak menyang ngalas.
0: Ning sawah.
1: Heeh.
0: Beneran.
1: Kok beneran piye to, Kakang?
0: Tegese iku rembugan karo kowe iki lak mirunggan ora ono sing ridu.
1: Heeh, Kakang. Ya ora ngene iki lho, Kakang.
0: Tangane iki lho. Pinjungan iki saka ngendi to kowe? Atus ning sendang.
1: Oh, Kakang.
0: Mbok ya dibenakin isih lemu pinjungan kuwi.
1: Iya, ya ora kaya ngono kuwi to, Kakang. Aku lak dadi sin lho, Kakang. Kusik yo, Kakang.
0: Ora popo, sing ana ming aku kok.
1: Iso ning lak yo isin to, Kakang. Piye, Kakang?
0: Marni.
1: Piye, Kakang?
0: Senadyan sedina gedine rong dina aku ora ketemu kowe. Rasane atiku kuwi kaya wis tetahunan kae.
1: Tenane kok.
0: Ya senadyan ming tunggal sak desa, ning nyatane wong nek aku ora rene kuwi ora tau suwaning paguron. Ya ora iso ketemu to.
1: Kakang Barda, lak yo wong paguron karo omahku ki lak yo rada ado. Aku nek mlaku rono ki lak rada wedi. Samarku kok nek do diganggu para nom-noman kuwi lho, Kakang.
0: Ya sing wedi, sing kuwatir ku ora mung kowe. Aku ki saya. Lha wong aku ki anggere kowe. Di jarak bocah kowe di kae do digodho cah nom-noman kae. Hatiku dadi panas banget, Mar.
1: Yo.
0: Pokoke ngene iki sing diarani tresno ngono kae, Boy.
1: Ya mbok menawa iya, Kakang.
0: Kok mbok menawa? Lah ya ora kowe iki ya ora.
1: Ya iya to. Kakang Barda.
0: Ngopo?
1: Mbok ya kene to ora ngado-ngado ngono. Jarene kangen kok ya ado-ado lho.
0: Lincak iki ming semene iki nek dinggu-linggu wong loro ora kuat. Ngerti ora? Aku tak kene wae.
1: Ya ora apa-apa.
0: Kok kowe sing kene?
1: Ah ora kok, Kakang. Piye, Kakang? Tak
0: kene iki ya mirunggan. Aku mung butuh nanting kowe, Mak.
1: Piye, Kakang?
0: Kira-kira sesambungane awake dhewe iki arep diteruske apa ora?
1: Kok pitakonmu aneh-anehe lho, Kakang?
0: Ora aneh. Ora aneh mung kowe ngaku.
1: Aku ki wis tresno tenan karo Kakang Barda. Wis ora ana tetembungan kang bisa misahake tresnaku karo kowe, Kakang. Bapakku ya wis seneng. Menawa Kakang Barda kuwi omah ana ing kene.
0: Nek nggon kuwi aku percaya. Wong kepiye wae Pak Gendro ya wong tuamu. Kuwi rak mbiyen ya putra

0: siswane Bapa Paksi Sakti Indrawata. Padha-padha murid pagurane Lang Putih. Dadi umpama wong tuamu oleh kowe tak rembuk tekesi tak jak urip bebrayan. Iya wis lumrah. Nah saiki mung gumantung kowe. Senadyan tata lair kowe wis kerep kandha tresna. Ning aku ora iso to maca isi ning batinmu kok ora iso to.
1: Kakang iki kok ya ora percaya wae ngono lho.
0: Ora kok tembunge maido iki ora ning aku ra ya butuh. Kaya ngopo? Antepe atimu to, Mak.
1: Kakang.
0: Ngopo?
1: Jancane aku ki ya wis isin. Didelok tangga teparo.
0: Isin ki ngopo?
1: Awake dhewe iki runtang-runtung, ngetan ulon wong loro.
0: Nek awake
1: durung ana tetembungan. Piye kakang?
0: Ya nek nggonku iki engko aku tak matur ning ngersani Bapa Paksi Sakti wong aku ki wedi jare.
1: Kok ngerti to kakang?
0: Kowe ngerti watake Bapa Paksi Sakti?
1: Heeh.
0: Nek aku matur ora ngon wayah. Tegese ora nyawang kahanane Bapa Paksi Sakti. Aku kuwatir malah kleru tampa. Mungkin juru aku ditukani rak malah bubar kabeh ora dadi apa sing dikarepake. Lha perkara nggo runtang-runtung do dirasani, anggere meneng wae ora rampung to.
1: Lah ya aku ki sing kisinan to, Kakang.
0: Isin apa wong kancaku kae rono rene ya ora isin kok.
1: Lah kuwi lak ya kancamu, mungging aku ya ora to, Kakang.
0: Apa meneh aku rung di bojo, kowe ya rung di bojo. Wong selagi sing sedo di bojo runtang-runtung karo wong liya ya ora isin ki.
1: Kok njur kaya ngono lho Kakang.
0: Lho iki umpama.
1: Aja dipadak kawake dhewe.
0: Ora nek awake dhewe ora to. Ya nek pancen kowe. Kowe wis kandha kaya ngono tegese atiku ora saya mantep to.
1: Heeh Kakang.
0: Iya ora ana banyu-banyu putih apa.
1: Ngelak
0: kok ora ngerti karo karepku tau
1: ketemu. Ya kok sike tinteni kono sik ya Kakang.
0: Aja banyu mental lho.
1: Ora.
0: Aku ki saiki ringkih.
1: Iki Kakang.
0: Apa?
1: Banyune. Piye to?
0: Mbok ya wong ki nganggo. Iki ki wadah iki lho.
1: Wadah.
0: Nganggo kendhi apa nganggo ki kuali nek kaya ngene iki jenenge kok. Mbok ya ora banget-banget to kowe iki karo aku.
1: Kok kuali piye to?
0: Iki ayo gegeden to, lek kowe arep ngombe iki kepiye? Cangkire ndi?
1: Iki cangkire ge tak gowo.
0: Antarane nek semene kan. Seger.
1: Semari ngelake Kakang.
0: Ayo senajan mung banyu bening ning mambu tangane cahayu ki dadi saya seger.
1: Tenang. Tenan po Kakang.
0: Ning tenan to. Wong tuamu wis ket mau durung ning sawah.
1: Wis Kakang. Wis ket maesuk mah.
0: Nang ngono sarep bali.
1: Durung.
0: Oh durung. Tegese sana waktu.
1: Iya Kakang. Iya orang ini iki lho Kakang.
0: Ngopo?
1: Aku lak ya isin to.
0: Ora ono sing weruh kok isin
1: iki ngopo?
0: Isin ki anggere dinggo dingklok mari wis to.
1: Aku dingklok sampean yo ngetke wae kok.
0: Kamu ora diingetke ya imane man to. Gede-gede liku gini-gini.
1: Iya Kakang.
0: Wis suwe ora kepethuk.

tresno kuwi peparinge Gusti kang Maha Kuwasa. Ora kena dinggo dolanan.

0: tresnaku layu batin. Ora mung mandek ning tembung sing manis ning bablas tekaning atiku.
1: Semono uga tresnaku marang Kakang Barda lair lan batin.

0: tansah gawe kangen ning ibu mak.
1: Iya kakang. Kakang?
0: Iya bi.
1: Mbok ya aku ki dipangku sithik wae.
0: Waduh. Lah tak kon mangku bareng.
1: Ayo wis wae raket.
0: Tiru-tiru sapa kowe iki?
1: Ayo tiru-tiru kakang to.
0: Kok tiru-tiru aku? Ya wis kene-kene. Sesek nah. Utawa ora.
1: Nek ngene iki lak ya.
0: Mengko dhisik iki durung mapan kok.
1: Heeh.
0: Mlenggu ya apa iki? Ora krasa to kowe? Iki tanganku iki sing ning nggon dengkul iki lho.
1: Oh iki mau ki tangan to kakang.
0: Anggepmu apa?
1: Ya tangan. Piye kakang?
0: Terus nek wis di panggung ngene iki.
1: Heeh kakang.
0: Tanganku.
1: Ngrangkul aku kakang.
0: Ngene iki.
1: Heeh. Nah nek ngene iki lak ya katon rukun to kakang. Mosok adu-aduan terus.

0: Ya mengi mani aku karo kowe iki durung resmi ya.
1: Iya, Kakang.
0: Ini ora oleh diresmekke iso ciloko tenan iki aku.
1: Kok ciloko kok piye, Kakang?
0: Ngampet to ya. Nek mung mangku ngene iki njur ngopo?
1: Ayo ora ngopo-ngopo kok njur arep neko-neko lho.
0: Ora kok aku ora arep neko-neko.
1: Piye tak medun po piye nek pasle mangku?
0: Medun ning endi? Kowe arep medun ning endi?
1: Ayo rene iki to, Kakang.
0: Wis kene wae kok kaya numpak opo arep medun.
1: Yo,

0: supply saka kulon iki kok njot raimu ting blarut iki padu perkara bayar po.
1: Ya ora, karang ya gek kena kanan. Aku wong urip ora tau mikir wong kowe ora nduwe utek kok kon.
0: Weh. Dianggep apa njuran?
1: Wong urip ki anggere seksa mikir ya ora ya mikirke warna-warna to kok jur.
0: Karepku ki ngene lho.
1: Ngulekke wong kok rupane piye kuwi mau.
0: Ora leting blarut lak mergo padu ro bojomu perkara bayare saka kulon kuwi ta. Ya lho. Eh ayo.
1: Aja karo jenenge wong lanang kalah wibawa karo wong wedok.
0: Aja.
1: Apa-apa kalah to aku ki. Ah wis ngalah wis sek lumah ki aku.
0: Sapa?
1: Ayo aku kuwi kok.
0: Wah, ya ini ya sok meneh ya jaya ngono kuwi.
1: Ora ngono piye.
0: Ming perkara duit ngono kok njut nganti sing wedok ning rumah sakit barang iku ra ya. Mbek melu-melu iki kaya galsari kae.
1: Wah, ngelek kae
0: ditu. Angke arep bojone ning rumah sakit malah entuk hiburan iki kae malah.
1: Ayo malah ulem-ulem e.
0: Ha iya.
1: Apa bojone lara kok ulem-ulem sak Indonesia dikirimi kabeh. Hancur do tilik do ninggali. Apa bojone lara ning rumah sakit kudune ragat to. Malah bati nek kae iki.
0: Iya ni ya rapopo karang ya dewe-dewe kok ya. Ayo
1: jenenge wong urip macina madan gotong royong.
0: Ha iya.
1: Iki kudu bawa rasa. Padane iki kahanan saiki ya to. Iki kahanan sing mrihatinke iki kowe sengara mikir kowe.
0: Ora ndeutek kok aku ya ta.
1: Ya ora tegese iki mrihatinke sedulure awake dhewe iki sing cerak-cerake Gunung Merapi kono iki agek do prihatin.
0: Ha iya.
1: Do duwe rasa semelang. Ning nggon lemangan ngono wae ana sing mikirke.
0: Iya.
1: Ning nggon katentreman sak teruse iki kepiye lho, Rak?
0: Nek aku le nyuwun mah beda karo wong-wong kuwi lho.
1: Piye?
0: Muga-muga lek jeblugo ngono lho. Heeh. Perune lek pemabuk-pemabuk lek kangen kabeh.
1: Kontal kabeh.
0: Kontal kabeh.
1: Lah pemabuk-pemabuk manggone ra ning kono kok.
0: Nek kulino mambu drem ngono iki mambu lirang wis padha ya mestine.
1: Ae wis ngapal. Iki ora ngandake kuwi iki ngandake tenan ki awake dhewe prihatin.
0: Iya.
1: Sedulur-sedulur sing do neng kono kuwi medha tentrem.
0: Iya.
1: Do tenang ki awake dhewe ya senajan saka kadohan ki melu nyuwun.
0: Nyuwun kuwi kewajiban awake dhewe kok.
1: Heeh, muga-muga kahanan ki ya upama jebluka ning ya aja ana bebaya.
0: Ngono lho. Iso ya lidhuk sithik wae ngono lho.
1: Jeblek ngono lho. Jebluke ndasmu wae aku malah ora apa-apa nek aku.
0: Iki
1: jebluke gunung lho iki.
0: Lah tampo aku. Anjing lah terus menindasku ngono iki. Aku karo mangsaku roke mesti ora kompak ngono ya.
1: Ya ora kompak
0: kok. Ora level.
1: Ngangah-ngangah sing dipikirke werna-werna. Ha
0: iya ning awake dhewe wajib nyuwunke.
1: Ha iya.
0: Ora kudu wong anu iki syukur nek kowe duwe sithik rong itik disumbangke mrono.
1: Sopo?
0: Kowe kuwi.
1: Aku kok nyumbang dono.
0: Lah iya ta.
1: Kowe iki iso mikir ora?
0: Lho kok piye ta?
1: Aku ketak ngunekke aku nek uripe wis ketekeng-tekeng butuhke sumbangan kok. Dadi aku kan nyumbang dono iki.
0: Kuwi ka manungsa ora sa kudu anu nyumbang ki ora kudu nyumbang pangan syukur pangan.
1: Aku wis ndonga aku.
0: Turane kuwi padane turane le ngluku mesin ki pira ngono iki sumbange pira no?
1: Nah iya.
0: Nah, nah aku ya nggo pirang gelas engko tak simpen.
1: Ya sengara tekan kono kanjer kowe iki kok.
0: Heh.
1: Wong nyumbang ki sing baku donga aku ki nek aku.
0: Donga aku lho ta coba kowe ora nyambut gawe donga terus ora ana rejeki kok teko dhewe saka langit ngono kuwi lho.
1: Ya ana sing donga ning ya ana sing mandang gawe.
0: Nah lah ngono.
1: Antarané mandang gawe karo donga ki kudu dadi siji. Aku ngomong karo kowe wis muti selaya. Saya gendro karo sulaya kok ya.
0: Heeh. Setutu.
1: Ae sapa?
0: Gendro iki sing iki ora teko-teko iki.
1: Jare kowe iki gendro jenengmu.
0: Tutu. Aku iki ora ngerti lakon iki.
1: Ora sapa.
0: Si Gendro iki sing iki sik ning sawah iki. Mula paculmu nek sak mongso-mongso Pak Gendro mrene, ya ta. Iki awake dhewe terus ana. Ketek nandang gawe macul ngono. Kuwi jan kit mau ya ming tak ora nyandangi le macul ku mangsaku.
1: Lah aku ki wong nyambut gawe ku ora tak ketok-ketokke, Pak. Nyambut gawe ku ora tak ketok-ketokke.
0: Padha aku yang nang ketok nang omah ki ora tau ketok aku ya. Lho tenang.
1: Mula dipaido terus.
0: Ha iya.
1: Tegese wong nyambut gawe ku ora usah dicolok-colokke karo sing duwe gawean. Nyambut gawe sak kuwate nek pancen wis kesel ya leren. Ora nek ana juragane ana sing duwe sawah ketok-ketok ke dicongol-congol ke main dalem jone entuk alam ngono ki njur mundhak apa
0: ya mundhak apa nek ora kae lah iseng ora mundhak awek dhewe mandang gawe tenang
1: heeh
0: sing kono ya boleh selingkuh ayo wis
1: ya kok mriki cangkem aku mesti tekan kono kuwi lho lek omong.
0: Iki iki direkam ning radio ra.
1: Lho mulo aku
0: ora ngasang asar lek omong ngono lho.
1: Dadi lambemu kuwi mek kuwi lho nek omong. Dirungokke wong-wong kuwi lho. Sing ngrungokke rame wong tuwa-tuwa lho.
0: Lah iya.
1: Cah cilik barang
0: lho. Ya kepul bocah cilik ya sing ndek kuping ya ra. Apa wong ya ta. Nek wong tuwa ra kupingane padha ya ra ngrungokke ya. Ngono kuwi wong saiki nyetel ketoprak barang wis wegah kok
1: nak. Kok wegah?
0: Lha tiba nyetel ketoprak ya go ngalor ngidul nang ndek cebongan pono lah malah sing piring-piring mule
1: ngono lho. Ora wis mesti kuwi meneh.
0: Lah iya.
1: Orang-orang ngomong kayak gue
0: ini yang
1: ini ada wajibnya orang ngomong kayak gue
0: wira lah
1: ngomong kayak saya ngapa
0: api ini lihat-lihat ini nganu lagi
1: iya
0: ini ada kabar berita sesuk udah ditilih
1: apa menang
0: kancangnya Dewi lah ada yang loroh
1: siapa?
0: Psss tangisan
1: eh?
0: Aji
1: apa? Kesuban dia yang Gunung Merapi kan?
0: Ya boleh, dia mau di Indonesia gila lagi
1: kobong sih gila
0: wah, sikil lagi abuh sak gonggong kae ngono, kon sikil. Kuwi bubulen wae kon ning rumah sakit, ha ya wis wong ki renyah awake dhewe iki
1: ya sakjane nek nek kon ngono ki lara ki ming gumantung awak dhewe iki iso ngoreksi apa ora.
0: Iya, lha sebabe napa?
1: Lara ki tekane lara ki mergo saka lakone awake dhewe, ngono
0: lho. Ya ora.
1: Sing lara kuwi ngrumangsane ora ngono lho.
0: Ora lek kuwi.
1: Isane lara ki mergo
0: saka lara
1: kudu iso metani.
0: Lara kepenak. Bunga susah kuwi garis sing gawe urip. Tuhan Yang Maha Esa ngono lho.
1: Kagene ngerti.
0: Ha iya.
1: Iso ngomong sing kuwasa kok.
0: Kowe mesti ngoreksi alane wong ah sogo sik mursal-mursal kaya wadhas kae ra tau lara ora wis ora.
1: Wah nek nek kae nganu.
0: Napa?
1: Saking kekebalan nek. Mergo saka saking kerep ele kena perkara dadi ya stablek
0: wae. Ya mulo.
1: Ora mikir nek.
0: Karma iki ora mesti kudu saiki. Awake dhewe ya sing urip nindakke apa anane. Macul ya macul. Wis ngono wae awake dhewe rasa mikir negara. Ya,
1: kekuatane macul
0: macul. Macul. Wis ngono kuwi
1: kekuatane. Ya sing apa wis isane ngono lho.
0: Heeh. Iki turane ya nggo gawe nyumbang wis ora payon iki malah undangan pirang-pirang iki ya.
1: Ayo karang wis jamane guyub rukune kanca ki nang kene iki.
0: Ha iya.
1: Dadi ya aja bungan agek nampa turah. Heeh. Aja gersula nek kekurangan.
0: Iki kita enak
1: aku. Ya mung teori omongan iki ya mung teori.
0: Iya.
1: Jane wong kabeh-kabeh iki ya do nglakoni.
0: Nah, iya.
1: Ya pecah ndak.
0: Iki ning ngene iki taune taun paceklik apa ya?
1: Heh.
0: Taun paceklik apa ya?
1: Ya ora.
0: Ketek akeh le awake dhewe le turu.
1: Kurang iso le ngulir kok mingan.
0: Ngulir ngapa nek ming dalang karo ketoprak kok akon ngulir apa?
1: Ayo golek supaya carane dalang ki iso payu larang piye. Suguhane sing apik, sanggitane sing apik. Aku sabatane ora mung nyabeti wayang malah mung nyabeti tanggane.
0: Ayo bae kuwi padhane kuwi awek. Iki nek seni prihatin.
1: Ora supaya le iso sing do nonton ki betah kepiye. Sing nanggap do gelem nanggap larang ki kepiye.
0: Lah mulo kuwi nonton betah ya gampang lah wong nonton betah wae kok le. Sing nonton didumi dhuwit 5000 5000.
1: Jenenge ora sida golek untung malah bangkrut.
0: Nek lak sing nonton kebanu betah ngono kok.
1: Betah wae anggering. Ayo kaya omonganmu kuwi mah.
0: Apa?
1: Kok gering ning pajangan poneng cebongan wis beres. Wis mesti sip.
0: Ha iya.
1: Ha iya.
0: Ya lalakone wong
1: nang. Iki kae manuke kae digusahi.
0: Ning ndi?
1: Manuk kae ora. Omong wae jero ora gagas awake.
0: Yo gagas kok lek
1: wis ana. Pacule barang iki nek rampung ya dikumbah dadi penawet.
2: Sur.
1: Hei.
2: Rampung kok. Kancane sedo nyambut gawe kok malah
0: aku kula dampiri niku kok. Aku lar matur rasa golek alem. Sing dhewe ra ana kok macul ning ngoten. Ayo wis.
2: Wis sapa kan
0: iso. Surono.
2: Sing tak sungguh katok.
0: Ha nggih kok. Ya keten kok pun rawuh. Wah dor darep parep wae
2: iki ngerti ora nek aku cerita nyambut gawe nang ngono macul tan desa kuwi.
0: Oh iya nyambut gawe bareng. Oh nggih syukur tak kira iki nang ndi ngono lho.
2: Saguh dadi rewang apa ora?
0: Nggih sagah kok rasa.
2: Ngopo aku cetha ingkul nggo ku nyambut gawe macul semono kok
0: ingkul ora jobel lho kuat pleru trah Pak Jan indul ngono Pak iso antil iki rekaman kok ayo terekam kok ya ya lah wah iki di ingkul wis nyale soalnya rada slen oh. Kupingnya lak rada bosok
2: ngono iki nggih
1: aku ora arep omong kok
0: ora omong bosok kok
1: ya ta omong ya kleru ayo suara wong kagel
0: Saya ora sore ora di utek ngono
2: wae. Ya aja lara ati nek kowe dunek ora di utek.
0: Ya nggih.
2: Upama kelakon kowe tiba ora ana kok duwe lara apa?
0: Wah ngono gegar utek
2: nah.
0: Ora di utek. Iki ora di utek. Nek sama lami pecah to nek tanya
1: ini. Ora di polo kok.
2: Ya sing cetha iki awake dhewe iki niate mung wis dadi wong desa. Golek pangpuat siwa ya ming isine ming nyambut gawe nang sawah.
0: Nggih.
2: Ayo diudi sing saisane.
0: Nggih. Ya nggih. Mulih padha iki ora sang ngandake lho.
2: Ngandake apa-apa.
0: Nek mri nganu telo sak ndas-ndas ngono ora sah lho iki. Kowe blangkon kuwi blangkon kidul lho engko
1: lek ngono. Ora kuwi sing saking sing duwe ben mikir dhewe.
2: Kowe wis ngeleh lho.
0: Dud,
2: wes ngeling.
0: Jadi kikit
1: mau, wong
0: pemoh. Ya
2: dampet kok.
0: Oh, tadulah yar jajak ke kandang kita suka kulon.
2: Jajak ke kepi toh?
0: Dan,
2: wong podo-podo nong sawah kok jajak ke jocing dodol panganan sopo dek nong sawah ke.
0: Surono ni
2: awang suasana toh.
0: Surono ni kulino urup. Jadi neng pari dijol ke pangan Surono per.
2: Suasana ni nong ngalas kok. Suasono.
1: Bedol-bedol telo kuwi karo damen. Lek damen sing garing karo bedol telo kuwi gak dibakar. Kuwi lho telo sing gedene sak ndasmu kuwi mau lho. Kuwi dibakar.
0: Anyar ya. Anyar.
1: Jare ra entuk ngomongke.
0: Ora, iki ya ra apa-apa.
2: Kok memrica sak.
0: Iki sak guget mau lho. Sak diteruske. Wong go golek duit kan terus mikir. Gak berawar-awar ya. Heeh. Entuk duit piro ya kuwi ya?
1: Eh ya nek 1500 oleh.
2: Oke, tapi sebenarnya aku tak terus ke. Karu dampet, upama kowe iki ngelih. Ya dampet.
3: Pak, kirimane pak.
0: Oh,
2: kae.
0: Wah, kene-kene. Beneran wah, mesti gluduk kaya wetenge.
1: Ya ora ana weteng kok teng gluduk, teng krucuk.
0: Teng krucuk iki nek weteng cile ya. Weteng gunung teng gluduk.
2: Kene.
1: Lah ayo wetengmu weteng
2: gulu mau wis didho dirasani ro.
3: Tak kulae nang gubuk
2: kok. Lek musorono ki tak wis ora kanti le kepengin wetenge teng gluduk.
3: Iki pak dekokane pak.
2: Iki ganggu aku.
0: Waduh. Kowe sing dekok wae mlethung.
1: Sing tubrukku nanti tubrukku.
3: Kowe banyu putih wae.
1: Wah, aku keseneng aku kowe dang tubruk e.
0: Heh. Kowe dang putih ra apa-apa to pirang sakit, Nak?
1: Hmm. Kowe dang putih kepiye?
3: Iki wedangmu putih. Iki dekokane pak. Njuk sik pak.
1: Sik. Lah iku ya padha-padha wong ya lek kangelan iki padha to.
2: Ha kok?
0: Aku?
2: Teng gawa kirimanmu?
3: Iki segane kok bapak.
2: Gue gak ngerti tau senengan gue ki.
0: Aku
3: Iki sing gue Kang Petro.
0: Alah, ngerok terbisa orang kau
3: jodoh. Ayo iki gue calo.
2: Oh iya.
0: Bet. Ngirit nih iki jadi.
2: Ayo rasa meri tuh.
0: Apa pun, ayo berapa lagi nih bolo ayo sih ya. Kalau si C kene ya loro, si C salah loro. Si Tugel. Nah, tempelnya di Tugelnya.
1: Orang aku ragu tuh tempe kak.
2: Iki,
1: Ora remangan aku wis kono panganan enggak
0: wis. Ya aja ngono.
1: Ora aku wis ora remangan aku. Ora ngelih aku.
2: Kok wis ora ngelih
0: aku. Engko timbangane ususmu stroke lho.
1: Wis ben ora.
3: Nek didarep.
2: Iya ya.
3: Iki lawe, Pak.
1: Oh ya apa ana sepel cilik ngono kok wong loro iki ra.
2: Jangan opo iki. Irisan.
0: Lah arep gedhe lho.
3: Jangan to, Pak.
2: Enak banget.
1: Bedol-bedol telo ora golek jangkrik.
2: Mung siji sing kurang iki, Nak.
3: Apa, Pak?
2: Kesenenganku ora. Lombok ijo dirajang.
3: Aku mau neng warung golek lombok ijo anane abang ya pak. Anane mau ngabang iki.
0: Apa yang neng seneng ijo? Bayi mangan stopan kae, gelo.
2: Wong lombok kok jadi stopan.
0: Aku lah ijo kok doa itu.
2: Anak ego kue rakyo.
0: Bisa aja kelahiran dulu bapakmu.
2: Bi.
0: Senane lombok ijo nak ramu dulu kono ramu.
3: Kondur pi tole.
0: Ayo konsol kae.
2: Bos jadi kemarman kok kue kiarap. Ngowai kemarmane wong liya. Anek rego-rego kuwi ora iso to. Upama karo mlaku ning tangga teparone iki, wis tau aku nek ngarep golek lombok ngono krengkangan.
3: Aku nganti krengkangan ke piye, Pak?
2: Tahu krengkangan tuh kan walah ming perkara lombok.
3: Kok gak nyolong, Pak?
0: Ora ming lalap, go lalap iki ya go ireka dadi prok kene ngono prok ngono ae. Kuwi ora nyolong.
3: Iya. Ora koyo ngono kuwi, Pak.
2: Lah wis dadi kesenengan.
3: Ora apik.
2: Aku karo
3: senajan kuwi kesenengan ning ora apik, Pak.
2: Ya aku semua orang nyolong
0: gua.
1: Iki aku sing guru gadur nalarku aku kuwi.
0: Apa?
1: Lobo kok iso kring kanganku mah. Perkara lobo kuwi mau.
0: Ha iki flesen
2: ae. Ngerti bengi-bengi mung perkara lombok. tak rewangi nurut kali mergo abang sing arep tak opek iki dudu ngene dhewe kok.
1: Oh ayo jenenge wong cerdas trampil iki ngene iki iso ngunduhi gone tanggane.
3: Pak,
2: tempene kurang
3: gethuk.
2: Tempene kurang garing iki, Nok.
3: Kurang garing.
2: Garitanmu piye to, Pak? Garitanmu kurang rada jembar titik garitane.
3: Garitanku ya wis misak ngono kuwi kok, Pak.
2: Wis, sing tak karepke iki ming tempe kok siji penemu. Dudu liyane tempe.
3: Ayo tempe, Pak.
2: Lho nek panten kuwi kisah ki nggo garitiran rada jembar titik ngono lho.
3: Yo sesuk meneh, Pak. Semene
2: terus lebo di Brambang.
3: Oh iya.
2: Wis nangane Bapak. Ya tak panane. Nek
4: garit iki garit.
2: Nok.
3: Piye, Pak?
2: Napa? Kae ngerti ora?
3: Apa,
2: Pak? Bocah kok masak-masak nang sawah.
3: Sik iki, Pak.
2: Mikir-mikir. Sik. Sul. Eh.
3: Lah iki ki kepiye ta iki?
2: Eh.
3: Panganan tuh wis dos dipangan kok dosa asik koyo ngene.
1: Mlaku kok nabrak-nabrak iki.
2: Eh.
1: Eh, utike iki ora digo. Eh. Mawon.
3: Petang turung sito diombe dipancal koyo
2: ngene. Eh. Eh, dikandani kowe piye karepe
1: iki? Mas, iki to aku le sing
5: iki pangan do dipang kok tok nyak-nyak.
2: Ngopo? Kowe ngopo? Arep nusu po iya? Ora nung ora perkara kuwi. Nek perkara kowe iki arep tok pangan-panganan kuwi iki, kirimanku iki, ora apa-apa ni aja tok idak-idak ngono kuwi. Tok anggap aku wong serakat iya. Tok anggap aku wong ngelih iya.
1: Oh. Kok salah ra gelem salah ke iki.
3: Lho ya nek ngleki nembung ora kaya ngono kuwi.
2: Nek kowe arep nesu
1: ora ngerti mripat.
2: Aku ora bakal wedi karo kowe.
1: Senajan
2: jantung aku picak.
1: Utuh.
2: Senajan jantung aku utuh. Ning aku ora wedi karo kowe. Tak pancing nesumu. Lho. Salahku ki apa?
4: Eh, ora weruh dalan kuwi wong jahat atus
3: dosa. Nek iki wong desa ora ngerti apa-apa, ngertine nyambut gawe kok.
2: Kok njut ngamuk.
3: Tak takon. Kok teko ngamuk ora ngerti apane.
4: Prihatin kabeh do prihatin ngene.
2: Nesu-nesu ning aja kaya ngono kuwi to. Wis sapa kowe wong endi?
4: Lho. Ayo wong,
2: ayo wong kene. Wong lembah.
4: Pangeran.
2: Pangeran iki
4: yo pangeran nyuwun kuwi.
2: Piye to lehmu mapan ning lembah pangeran wis pirang taun?
1: Lho, kuwi dilairke aku ki ana kene.
2: Nek ngono ngerti kedadian 2 taun kepungkur ing lembah pangeran kene ora kedadian apa?
1: Anu gunung arep jeblok ra sida kae.
3: Mosok kuwi to, Lek?
4: Dudu kuwi
3: kae. Wis
4: kae. Sik nalika rame-rame kae lho bengi-bengi antarane jam 09.00.
2: Kelingan aku. Ana cah nom-noman
3: disiksa.
2: Disiksa dipiloro.
4: Dipiloro kae.
2: Panten bocah nom-noman ki panen ugal-ugalan.
4: Rada duka.
2: Senengane nyolong jupuk. Mendem-mendeman. Panten aku kelingan.
3: Oh, Pak, aku capet-capet ya kelingan.
4: Ya tau dinai kok kae.
2: Ora mung kuwi. Kepara wong sing kecekel. Wong sing tumindak nyolong kuwi mau dipiloro dene wong desa Lembah Pangeran.
4: Ah iya.
2: Nganti digawe cacat awake.
4: Ayo,
2: dicekel mripat saiki ora ngerti. Dalan ora ngerti kiblat.
4: Lho, aja kayak dicukil mripate
2: kaya. Iya, pancen.
1: Ayo saiki saking akeh wong ana sing tegel ana sing ora, ana sing sabar lah iki ketanggor sing wong ora sabar karo tegel.
2: Mergo ora dipadani pas mentah.
1: Ning arep cukil matane dicukil dase
4: kuwi. Oh iya
2: ya dicukil ki mripate, Mbak. Nek kowe arep ngerti wong sing dipiloro kae aku.
3: Heh. Wes. Iso urip apa?
2: Iso urip. Coba sawangen saiki. Awakku dadi kaya ngene nganti saiki aku ora weruh dalan, ora ngerti kiblat. Mergo saka pakartine wong Lembah Pangeran.
3: Aku ora ngerti apa-apa,
2: Mbak.
1: Ayo kowe.
2: Nek kowe arep ngerti aku Lembah Pangeran. Aku kepengin mudi tuh, males loro wirang. Wong Lembah Pangeran sing gawe ilanging mripatku. Boko siji bakal tak gawe picak, tak gawe wuto wong Lembah Pangeran. Klebu kowe.
4: Lah iya.
2: Yo upama kowe iki iki arep males ora males. Nek tenane dudu kowe sing tak ajab patine. Kowe iki yo ning jejonggol peguron.
1: Iki wong ra weruh iki. Jane sine katenan iki. Kowe iki wong wijen jale. Are mungsu wong sak kampung kowe sengara menang kowe.
2: Aja males aku to kowe iki. Tak baleni. Nek jane dudu kowe sing tak ajab patine.
4: Iya.
2: Ning tua tuang galing peguron elang putih
6: sing arane Paksi Sakti Indrawata. Ning ganteng ning kene anane kuwi. Menuring Paksi Sakti, kowe tak gawe mati tak kecilokan ning papan kene.
7: Yo aja
6: mati kowe gitu. Apa iki bocah wadon?
3: Aku anake Pak Gendro. Ayo, adep ana aku. Senajan aku wong wadon, aku prajurit wanita.
6: Krubyuk, krubetan nyamping kowe, gedawan rambut semingkira.
3: Sak karep oleh muaro. Ning kowe wis medhotake tresno antarane bapakku karo
6: aku. Aku mesake kowe nok.
3: Apa kowe mesake? Wis
6: mingkira nok. Wis mingkira kowe.
3: Ora.
6: Ora gem semingkir kowe. Ora gem semingkir. Iki wiwitane aku gawe cilakane wong Lembah Pangeran. Paksi Sakti, hadepono aku. Paksi Sakti.

panggonku dadi wong sing digdaya. Aku ra mentik daya ning iso nguripake wong sing mati, tak ungkuli buku iki urip meneh. Kanthi buku iki aku tak kira bakal bisa tumeka ing pati. Wah, iya. Oh, apa ini? Kok dadi ana kuwondo sing siji wis tuwa, lanang tuwa, wis ora pokro. Wah iki. Wah, nek iki wong wedok isih enom ayu. Wah, wis mati. Kok mati? Ya. Malah iki kena tak nggo. Nyoba sepiro katiasane kitab nggonku ngrebut saka bapa takbih sakti. Karben wong-wong padha ngerti nek sapu jagat wong sing tidak. Wis ben tuwa meno ben mati ya ben mati. Wis tutup nggone mangan pedes asin ning kahanan. Ini sing nom iki becike sajake durung tutup nggone urip kok selak mati. Wah, emang tem. Ya, wis tak gawane bali, engko tak usah dane-ane ngomah.

0: Ompo Hambali
1: iji
0: kanthi seneng ing atiku sawetara diprayoga nanggonmu lungku.
1: Inji inji sat ngestaken dawuh.
0: Iya iya ukir alit
2: nuwun kula bapak guru
0: menjangan bang
2: nuwun kula bapak
0: lan kowe sengguru kene padha nyaket wae nggonmu lungku karep ben cetha apa kang bakal tak ngendika.
2: Inji inji ngendika
0: nyi
3: inji kula ki
0: senadyan kowe jedering wanita ning kowe kudu eling lamun kowe senadyan wanita nanging wanita pendekar rikala kowe lan aku isih muda bebasan jajah desa milangkori aku lan kowe bebarengan kepingin aweh pitulungan marang sak sapa wae kang butuh aku mula ing wektu iki iki siliramu tak pundhut melu cawe-cawe perkara maju munduring paguron elang putik.
3: Nyuwun pangapunten jeki.
0: Iya.
3: Perkawis pendekar menika rak rumiyin.
0: Iya, iya.
3: Ning sak menika mbok cekap kula wonten wingking kemawon.
0: Ngono ya bisa. Ning kala mangsa senadyan kowe lan aku saiki ki wis sepuh umure.
3: Inji.
0: Mbok menawa ana ketataling kedadean. Senadyan aku lan kowe kuwi wis tuwa nanging isih dibutuhake. Dadi semono aku kudu tansah sumadya ing gati.
3: Inji. Penawi sedaya menika betahaken pambiyantu kula. Kulon namung derek uger kipaksi sakti menika tansah paring pangandikan dan paring dawuh dateng kula ki.
0: Iya iya iya. Lho. Hambali.
1: Inji.
0: Wukir alit menjangan bang lan kowe sengguru.
2: Iya. Terus pundi, Bu?
0: Kaya garwaku. Senajan wis sepuh ning atine isih makantar-kantar. Kepingin nyumbangake kabisane kanggo katentremaning urip ing bebrayan. Jalaran pancen wong urip ngono yen bisa. Aja nganti ana tetembungan tuna. Wong urip yen ora duwe celengan tumindak kang tomo tegese tuna. Mula aku lan garwaku ngedekake paguron elang putih iki jroning ati pancen duwe niat bebarengan karo siswa-siswaku kabeh klebu kowe kuwi. Ayo

0: Wulan uripmu ki ana pigunane. Dadi sak mongso-mongso aku lan kowe pinundhut ning ngersaning Bathara kang murping jagat, mengko bakal ninggal Gonta Arum mergo tumindak tomo kang wis ditindakake rikala uripe.
1: Nah, jih. Pandika ingkang kados mekaten menika pancen ingkang sampun dangu kula tenggo-tenggo.
0: Iya, ambali.
1: Awit kula sampun dangu kangsu kawruh wonten ing Padepokan Elang Putih mriki.
0: Iya, paguron ya. Dudu padepokan ning paguron Elang
1: Putih. Menika estuning manah kula menika tetep tangguh hamersudi wonten pundi dununging kautaman menika ingkang sampun kangge sanguning gesang kula ing tembe wingkingipun.
0: Iya.
2: Ya syukur. Nek kabeh wis padha ngerti. Apa sing dikersake Ki Paksi Sakti? Tegese bocah saiki nom-noman saiki aja mung senengane ugal-ugalan gugu karepe dhewe. Mula dianakke ana ing paguron Elang Putih kudu ngerti tata cara urip kanggo sangune mengko. Rak jengaten to iki.
0: Bener kowe. Bener. Menjangan Bang,
3: nuwun kula bapak.
0: Katone kowe kok malah turun.
3: Pun bapak menika mboten sah kuat. Kula menika tansah nyengguyung menapa ingkang dados kersanipun bapak pun. Mengkeh menawi wonten perkawis menapa-menapa, pasrahkan kula mawon,
2: Bu.
3: Saestu
2: iki dipasrahke kowe ning kowe iki ora tau gatekke nek dipasrahi gawean.
3: Ha menika ora namung supen.
2: Kowe kuwi rikala mbiyen dilebokake ana ing paguron Elang Putih.
3: Nggih.
2: Ki supaya kowe iki bisa ndandani uripmu lelakonmu. Ning saiki kok tundone kowe iki akeh kancane ubyang-ubyung alor ngidul, mbok yo leh ngomben-omben ki dikurangi.
3: Pun to nyi jenengan iku mboten usah buka wadi ing riyen saniki niku kula pun rumaosi menawi bab menika-menika pun kula sudo jenengan iki malah buka sing boten-boten.
2: Abang aku ki gumun kok karo kowe.
3: Gumune pripun?
2: Senengane nutupi kancane. Tumindak sing ngolo kaya ngono ki kudune dikandani. Ora kok kowe ki malah ngalor ngidul nutupi kancane. Kudune rak ya kowe ki sing iso nentremke kancane to ya.
3: Kula nutupi kanca menika kangge tentreming kanca kula ugi dadi jenenge boten sah. Ripon-ripon.
0: Wes-wes nih, wes-wes. Ora perlu nyalahake siji lan siji nih. Sing baku wong kue sakdurunge ati duwe niat yen bakal ngowahi tumindake sing ora apik.
3: Nggih.
0: Wong tumindak ora apik iku senajan dikandani sing kaya ngopo yen pancen durung binuku atine ora bakal gelem ngowahi tumindake. Ning kosok baline iki. Senajan ora dikandani, ning yen pancen atine wis biruka dening Bathara kang karya jagat, bakal malih tumindak sing becik. Sengguruh, mbok melu urun rembug.
1: Kula kedah kados pun.
0: Ayo perkara iki mau kepiye? Kowe iki mele urun rembug klebu wukir alit, eh?
1: Nggih. Nggih, kula namung nggih kersanipun bapa.
0: Ya, ya. Ya wis.
1: Matur nggih, bapa.
0: Piye hambali?
1: Perkawis leres menika kok malah jalari bingung malah.
0: Lirik
1: awet. Senaos awakipun piyambak menika ngaken leres. Ning wak derekto katerang leres tumrap yang sanes.
0: Bener. Bener lan luputiku kang bisa mbiji kang bisa ngarani wong liya. Dadi ora kena. Kowe ngandhakake yen kowe kuwi apik, tumindakmu becik. Wong liya sing bakal ngarani. Mula sing baku bali iskawit. Mantep lan niate atimu kuwi sumedya bakal tumindak kang becik. Kang gawe tumindakmu mau bakal gawe padanging wong urip ing bebrayan aku. Ya wis perkara kuwi tak anggap cukup dhisik, aku banjur kelingan marang anakku si Barda.
2: Ki,
0: nyandi to nyi anakmu Barda ku?
2: Ngendika panjenengan perkawis ngelmu sampun.
0: Iya.
2: Wonten ing mriki kula badhe matur.
0: Perkara apa?
2: Perkawis anak kula Barda.
0: Oh, iya, piye.
2: Panjenengan rak sampun mangertos. Menawi Barda menika sampun gandeng kanca kalian Marni.
0: Iya. Bener.
2: Ning kok sampun dangu kula gatosaken kok panjenengan namung mendel kemawon. Boten. Krembak perkawis Barda. Menika kados pun
0: perkara niku witanya.
2: Enjeh.
0: Trungokno ya Nyenya. Aku meneng iki ora teges aku ora mikir, ora teges aku ora ngrembug marang anakmu si Barda babar pisan ora. Ming aku lak kepengin ngerti sepisan tekan ngendi sesambungane anakmu Barda karo Marni anake Gendro. Sing kapindhone bebrayan mono bakal dinggo sak lawasing urip. Dadi aja grusah-grusuh nemtokake kalamun durung ngerti sing sak tenane.
2: Ning mangke rumiyin ki. Barda kalian Marni menika ra anggenipun gandeng sampun dangu. Menapa panjenengan boten lingsem? Menawi anggenipun ubyang-ubyung Barda kalian Marni menika dados lokipun kanca-kancanipun.
1: Waras niku.
2: Nah,
1: waras.
2: Kok panjenengan namung mendel kemawon? Barda mboten nate matur panjenengan. Ning kula ingkang dipun oyak-oyak ki.
0: Ning kene iki keluputanmu nyi. Anakmu Barda wis matur utawa kandha marang kowe, ning kowe ora matur marang aku. Dadi aku ora ngerti sak tenane kepiye atine anakmu kuwi.
1: Bapa,
0: piye hambali?
1: Kula niku pun wong salawangsa ngandani marang Barda. Nggih pun sauntara oleh sambung rapat kalih si Marni niku.
0: Iya.
1: Ning bola-bali kula eleke kapinujon ketemu teng sak pinggiring kali nika.
0: Iya.
1: Dheweke malah mlengos tak jak rembugan iki malah kesah
2: ya. Aja meneh sing ngandani mung kowe. Wong selagine aku wong tuane wae ora tau digugu. Kula menika namung ajrih ki menawi Barda menika mutung. Wong panjenengan menika mangertos.
3: Nggih, Mbok.
2: Matake Barda ki kaya ngono iso piye?
3: Menika Barda menika rak tesih larene. Ambok kendelke kemawon, anggenipun srawung kajenge tutuk. Menika rak kangge sangu nek mboten tutuk
2: dereng. Oh, ngono to.

0: bocah ngamuk.
1: Lah iya bocah ngamuk ki sapa sing diamuk sapa? Nek matur ki mbok sing cetha to, Sun.
2: Bocah nganggo tekan ketoke ora weruh ning rada digdaya niku.
0: Nggih.
2: Ngamuk perkara dhe 10.000 niku saja.
1: Sik. Ora. Sik. Aku tak ngendi. Bocahe wuto nganggo tekan ngamuk.
0: Ora weruh dalan ning ngamuk.
1: Lah ngamuke wong wuto ki tinggal si mungkir lak ya ora ngerti.
2: Kita era meroh ning nyatane ya meroh ketika edet 5000 dijolke kok ya.
0: Heeh kae. Rasane urip. Mripate mboten meroh ni raosipun menika tesih gesang. Iso ngrasake antarane puluhan karo liman niku wau.
1: Sing cetha to lehmu matur.
3: Kok kaya ngono kok dienggo rebutan nganti pasulayan. Apa ya ora saru?
2: Saru nek temen sing sampeyan niku ora saru kok malah ada gurunan kok ya.
3: Urunan apa?
0: Eh, niki kula ajeng matur sing tenanan.
1: Sing cetha, alon-alon ditata napasmu. Nggih,
0: kula tak ambekan riyen iki. Kula rada sesek niki.
1: Apane?
2: Sampeyan dhewe wedang mboten
3: niki? Wedang
2: nggih, ngoten.
0: Sesek. Sing sesek ora mung napase.
1: Kok kae goleke gentong.
0: Sesek sak ekonomine iki
1: kebak ben ngombe gentong.
2: Nggih, ora ana
0: gentong. Niki anu
1: ora tegese banyu.
0: Nggih, niki kula ajeng ngandhake lelakon sing kula alami.
1: Alah, lakon mengko ora apik resah kok kandhake.
0: Lho, lelakon sing kula ajeng kula kandhake niki.
3: Oh, iki matur karo sapa?
0: Kangge niku aku. Kadang agek nek kon iki awale mung arep muring mawon e.
3: Muring ki ya kena.
0: Wis ora cetha doyak oyak gitu.
1: Wis, saiki cetha perkara niki lek kondo.
0: Nggih niki kula ajeng cetha niki.
2: Kula wau teng alas.
0: Nggih.
2: Caluro macul.
1: Amin macul kok dikandhake. Lah ya gawe amu sabendirane macul to.
2: Nggih niki gawe gue ngulur menitan iku lho ngeten lho macul
1: iya
2: dilalah niku anu do dikirim kali si Marni
1: aja
2: Marni nggih
1: sing gandeng karo
2: anakku mantune Samang
1: iya
0: wah kok melu melu
2: halo
3: nggih iki lak yo melu kono
2: nggih
1: ya lumrah to bocah wadon ngirim
2: gedhe-gedhe
1: bapakne rewangi kuwi lumrah
2: nggih karo Pak Gendro
3: wong dikirim Marni kok
0: sawise kula kalih Pak Gendro kalih anake niku
2: enak-enak mangan
0: heeh sawah do ngrasake le ngirim si
1: Marni
0: niku enten bocah niku cenanengan yang mlaku nabrak-nabrak gawa tekan dontang antengke nyak-nyak pangan kula sing ajeng kula pangan iku.
1: Lah ya kudune kowe atine sing sabar karang ya wong
0: sabar pripun ngelih kok sabar.
1: Nek wong ora ngerti iki dituduhake
3: dalane sing bener. Jenenge wong wuto kok ya kowe iki.
0: Niku nggih kumpul dadi elengke mboten mingkulot. Klebu Pak Gendro niku nggih ngelengke kudune nek wong tuwa niku nek ngelengke rak ngenengi rasa to niku. Mboten dirasake. Dheweke niku critane niku muni bales dendam ngoten.
2: Bales dendam ki opo?
1: Tembungmu kok lir to.
0: Bales dendam cara
2: sakniki. Ya tembunge sing rada nganu, dhuwur.
0: Heeh.
2: Bales dituwuh para wirang.
1: Males.
0: Dituwuh.
1: Dituwuh kuwi.
0: Dituwuh. Anu MC mriko.
2: Dituwuh. Oh, kae tuwuh Pak Roni iku.
0: Dituwuh lara.
1: Heeh, wirang. Piye kok ana tembung dituwuh males wirang?
2: Nalika semanten sing padusunan mriki Lembah Pangeran lan nate anu
0: wonten. Wonten kedadian nika lho ngajar bocah ngante.
2: Ngajar bocah.
0: Tele-tele nika
1: lho. Bener bener rong taun kepungkur pancen ana kedadian.
0: Cak siji
1: sambunge karo
0: pirang-pirang nika lho.
1: Terus sambunge karo kahanan
2: niku. Bocah niku anu dicukil matane.
1: Dhewe
2: biyen gak melu degel siki lek ya.
1: Heeh.
2: Pancen bocah ora
1: kapok. Bocah pancen gugal tenan.
2: Gugal sik kok tek sapa-sapa digawa nika wah jan kurang ajar kok.
0: Bocah niku ora terus dibuang ning kali riyen.
1: Iso ngerti nek yo.
2: Kali to
0: kali. Ning niku urip malih.
1: Bocah kuwi sing urip.
0: Nggih nekani leh kula teng sawah niku ngamuk.
2: Ora nganggo.
3: Terus.
2: Ora ndek mata kok weruh ya.
0: Nggih.
4: Ayo jek diteruske.
0: Caos pirsa.
1: Nggih.
0: Iki berita lain.
2: Iya, iya.
0: Iki berita lain.
2: Ning kudu siti sawu ta iki?
0: Kudu.
2: Ora ngono.
0: Ngaturaken pawartos lelayu. Bilih Marni kali bapak pun pejah.
1: Sabar di sini. Seto, doh sabar. Oh jodoh kesusu gono tu minta. Perkara ni ki durung cetha.
2: Kene.
1: Wah.
2: Gunung ketatian ini belum cerita.
0: Iki perkara ni masih.
1: Surono,
0: aku
1: kelingan. Bocah kuwi mbiyen jeneng Bangor.
0: Bangor nggih. Nggih. Bangor dite Bawor lho.
1: Ora sik
0: Bawor mulai mati
1: pun. Ngopo ki Gendro ora iso ngrampungi perkara bocah kuwi?
0: Weh, bocah iki ketoke ora

0: ngerti rasane niku pas sing dipentung gon sirah nggih kena sirah.
1: Lah iya.
0: Mentung sikil nggih kena sikil. Lah
1: perkara niki ngono. Biyen kuwi Gendro ki nek musuh Bangor ora sak kuku irenge aku dadi. Saiki Bangor iso ngalahke. Lah iya.
2: Gendro iki kok ora mung do rame dhewe. Ora mung do gugu karepe dhewe.
1: Mengko dhisik, aja do kesusu. Kabeh kudu dipetung kanthi memet. Mergo kodho elingan. Selagine Gendro wae sing mestine kudu menang musuh Bangor, nyatane Gendro mati lak ngono to.
0: Malah sumbar piyambakipun.
1: Piye sumbare piye?
0: Wong perang-perang desa niku ajeng do dipateni mbok siji.
3: Kelepon niku. Malah kelebu jenengan sik jane nggo gawe dadakin perkara niku.
0: Ha nggih. Ngame-ame sampean.
1: Di sing diame-ame aku.
0: Nggih.
1: Piye?
4: Sampeyan niku nek mung dipetongke mawon, mboten wonten enggal wonten rampung.
1: Nggih.
4: Pun. Sani kula tututane.
1: Lho, kosek-kosek to, kosek.
4: Kula mboten trimah bapa.
1: Nek kowe kesusungu pebasan kowe iki nyorohake nyawa mungsuh Bangor. Mula kudu dipetung.
4: Pakirin bapa. Menika tentu badhe ngembet dateng paguron ing langkute.
0: Nek iki kemawon iki salah okah korban lho niki.
1: Ning nek ora
0: dipetur panen.
1: Tunggu tetep aduh piye iki.
2: Kulo piyambak ugi mboten mangan.
1: Siswah kowe ora kena tak duwa meneh.
2: Enceh.
1: Monggo aku mesti akeh. Nek ming hambali sengguru menjangan bang apa dene wukir alit kuwi. Ora bakal musuh bawa Bangor kuwi menang. Mergo Bangor saiki kuwi beda karo Bangor rong taun sing wis kepungkur.
2: Lajeng kados putih wonten perkawis sing kados.
1: Saiki ngono wae. Saptara awak dhewe nunggu. Muga-muga perkara iki bisa rampung kanthi becik ora nuwuhake bantah.
2: Enjing.
1: Ya wis ayo. Leren dhisik awake dhewe nang pengkeran.

0: ayo endi kangaran Bangor sing kondang gawe kapitunaning wong-wong ing desa Langkuti.
1: Tobakmu ki rasa pralangan kuwi.
2: Sapa kuwi?
0: Aku Hambali. Putra Pagurana ning Langkuti.
2: Aja kowe lek ngadepi aku. Endi? Wong sing dadi pandegane Pagurana Langkuti. Paksi Sakti endi?
0: Ora sah ngame-ame bapa begawan Paksi Sakti. Adepana aku Hambali. Putra Pagurana Langkuti.
2: Ayo aja gegeden sumbar kowe. Aja ngremehke aku, tumeh aku. Ora ngerti keblat, tumeh aku ora ngerti dalan.
3: Hati-hati, Dik. Jagat kono lho,
2: jagat kono. Rangkepo 10, tak tamengi dodo. Ayo,
0: ora. Ayo.

0: patung ya ora apa-apa lho.
1: Kira orang awake dhewe ana kene iki dadekke tukang gawa berita meneh iki. Tukang gawa berita meneh iki sing ngandakke beritane mau ta iki.
0: Ayo.
2: Piye, Sur? Peter lan kowe Surono.
1: Nggih.
2: Piye nggone padha ngadepi Bangor?
1: Anu. Walah.
0: Sampun.
1: Kula ajeng matur niku mboten dumugi merga penokeh banten sing dadi antemi kalih Bangor
0: niku. Terus murid-murid jenenganipun dadi
3: dadi apa? Hah?
0: Padha dadi
1: padha jengkelang
2: mati.
1: Wonten sing kecemplung kali, wonten sing kecemplung.
2: Kabeh sesuk mati.

0: Dewa nyuwun kuat. Nyi.
1: Ki pripun ki?
0: Pancen abot. Ngadepi nom-noman kaya dene bawor. Bangor pancen sekti. Bangor saiki dudu bangor rong taun sing kepungkur. Kabeh siswa paguron elang sakti podo mati.
1: Ki.
0: Piye nyi?
1: Perkawis niki Bardhan iku pun ngerti napa dereng.
2: Waduh, jata ya.
0: Perkarane.
1: Kulo niku malah melu bingung. Wis kabeh siswa ten mriki telas.
0: Iya.
1: Ning Bardha dereng ketinggal. Kulo niku bingung ki.
0: Ngerti.
2: Oke, malah melu mati.
1: Kowe iki omong apa to?
0: Aja warna-warna to, Truku. Lah iya.
2: Uyu-uyuan.
0: Ning weruh ketebange Bardha apa ora?
3: Nggih, malah dereng. Malah kula dereng semerep niku.
1: Kulo niku namung gumun kali panjenengan.
0: Iya.
1: Sing jenenge karo anak ora gateke. Anane mung nyalake wong wadon terus. Kulo niku bingung ki. Napa malah saniki marni pun mboten enten. Mangke nek Bardha niku krungu sing disalahke kula.
0: Ya.
1: Disedhitik-sedhitik muni dipetong dhisik. Napa nek wis dipetong niku terus becik ngoten. Malah mboten niki kedadeane.
0: Nyai, sabar atimu ya, Nyi. Ya. Perkara iki pancen ora rampung kanggo petong, Nyi. Yen ngono aku ora nrima iki. Mergo sing diame-ame dening bangor ya aku. Paksi sakti Indrawarta kuwi aku. Mula Nyi, kowe nang omah. Tak petone bangor. Bangor, mandheko bangor.
1: Ki, mangkariyan to, Ki. Panjenengan kula aturi sare, panjenengane mu.
0: Wis aku sakok gendoli.
1: Mboten, Ki.
0: Iya to karep iki kepiye
1: ngene. Aku ngerti. Ono kedadian koyo ngene iki. Nek mangke rumiyen to ki.
0: Aku ki kudu kepiye iki?
1: Menapa panjenengan mboten mesakaken kula Bardha? Menawi panjenengan nilar ngaten kemawon.
0: Aku yo mesakake. Aku meneng kleru, aku tumindak kleru, aku kudu kepiye iki? Nek aku ora ngadepi bangor bakal kedlarung-dalung. Bisa-bisa wong ing paguron lang putih entek kabeh mergo dipateni timbang.
2: Ha iso niki
1: mriki. Wis mboten kok.
2: Nek sampean kajeng kesan jek sampean nek ana wong mrene barang jek pripun napa
0: sampean. Wis kowe mongso borong kowe ya tetep iso. Lan nyai ku isih ngono. Nek aku ora kesuwen aku nututi bangor. Bangor, Mas. Bangor! Bangor!

0: ngimpi. Aku kepengen adwar karo kuwi. Mak sisa
1: Bangor. Aku percaya Bangor. Yen kowe saiki dadi nom-noman sing pilih tanding. Kabeh siswa kuing pagurune Lang Sakti padha kok pateng. Ning kleru kowe Bangor. Coba to pikir. Rong tahun kang kapungkur pancen wong-wong ing Lembah Pangeran padha miloro marang kowe. Ning lak mergo saka tumindakmu to, Bang. Nek pancen tumindakmu ora gawe kapitunaning wong-wong ing Lembah Pangeran, tangeh lamun kowe bakal dipiloro kaya ngono.
0: Pinter. Pinter ngracik basa. Tembungmu sing alus tok nggunutupi marang alammu. Paksi Sakti.
1: Piye, Bangor?
0: Wong-wong ing Lembah Pangeran sing do dadi Banten. Kabeh mergo padha ngunduh wahing pakarti.
1: Bisa
0: kok. Sing nalika semono miloro aku, ragaku dadi kaya ngene, nganti aku ora ngerti dalan ora ngerti kiblat. Aku picak aku wuto. Gene kowe. Kowe sing dadi wong ngarep pengareping peguran Elang Putih. Ngerti wong-wongmu dadi Banten kowe mung delik. Ora wani ngadepi Bangor.
1: Ojo kleru penompo, Bangor. Aku ora teges ndelik. Ora teges aku moh adu arep karo kowe babar pisan ora. Ning aku ngerti. Yen kowe saiki beda karo kowe rong taun sing kepungkur. Mula yen ngadepi kowe nganggo cara sing ora nganggo pitung mesti bakal tuno tembimbur ini.
0: Terus karepmu
1: saiki ngene, Bangor. Sepisan nek aku ngelingake marang. Ojo kok bacut-bacut gitu mindakmu. Nggonmu bakal males wirangmu dituwuh wong-wong ing Lembah Pangeran iki. Mergo pancen kowe rikala semono sing kleru. Dudu wong-wong ing Lembah Pangeran sing kleru.
0: Paksi Sakti,
1: piye, Bangor?
0: Kowe karo aku nalika semono tunggal sak pegurun.
1: Bener.
0: Mung kowe tiba bejo kanyatan. Saiki kowe bisa ngedekake pegurun Elang Putih sing ora sithik putra siswa utawa anak muridmu sing padha ngangsu ning kono.
1: Iya.
0: Aku klambrangan kaya ngene. Siji gawe loro gawe. Aku iso mateni kowe. Teges aku bisa nagih utangmu sing nalika semono ragaku tok gawe kaya ngene. Ping pindhone. Nek aku iso mateni kowe. Teges aku bakal nyekel panguwasa ing paguran Elang Putih. Mulai nganakke pepetungan kowe karo aku.
1: Bangor. Tembungmu seklimah ning ngabangake kuping, Bangor. Wong ngedegake paguran iku ora gampang, Bangor. Kudu disarujuki lan disengkuyung dening wong-wong. Apa meneh para calon-calon siswa kang bakal meru megu. Yen kowe bakal madeg dadi guru ana ing paguran Elang Sekti. Tangeh lamun kowe bisa ngadeg. Tangeh lamun kowe duwe murid. Yen isih tumindakmu kaya ngono ku.
0: Aku ora butuh murid, ning aku butuh panguwasa. Panguwasa ning peguron kene. Mulai yuk manut. Manut tak pateni.
1: Paguran Elang Sakti tak ulongke. Yen pancen gumlundung siraku, Bangor.
0: Ngati-ati.
1: Iya.
0: Hop, hop. Jus.
1: Aduh, hop. Edan kowe bareng.
0: Ya,
1: tamani tangan ora kok nggo rasa kowe bareng.
0: Aja ngremehke aku. Nadyan aku wuto, aku ora ngerti dalan. Ning aku conggah ngentapake nyawamu. Ayo,
1: limpe kok yo ngerti ya.
0: Hop, hop. Mati. Hop.
1: Nanti meh kentian napas.
0: Ayo,
1: Bangor.
0: Tutup no katik jam.
1: Sing pungkasan, Bangor.
0: Yo.
1: Aku duwe piandel Aji Joyo Kawijaya. Pungkasan kien pancen tak tamani Aji Joyo Kawijayanku. Kue kuat nampani. Tak sembah iter-iteran, Bangor.
0: Ojo nganti lali nggon ngecake jopo mantramu.
1: Iya.
0: Tamat oleh dadaku.
1: Iya. ngalno dadamu, Pak.
0: Oh, paksi sakti, paksi sakti.
1: Oh, Pangor.
0: Orang cocok, orang sumbet. Karo jenengmu semis magantar-gantar, ning kanyatan. Jebul mung semono kabisanmu ten kadigdayan.
1: Pangor.
0: Oh.
1: Yen pancen kowe kepengin patiku tak ulungake, Pangor. Ning patiku mbelani wong-wong sing tumindak tomo, wong-wong sing urip ana ing bebener, ora kaya kowe.
0: Ikhlas marang oncating nyawamu.
1: Luwih becik aku mati katimbang aku urip ning aku nyumrupi wong-wong sing kaya kowe kuwi, Pak.
0: Sambata bobong akoso.

wong sing pegurul nelang putih. Ya. Aku sing bakal duwe panguwasa ning pegurul nelang putih. Aku sing bakal matek dadi pendekar ana ing pegurul nelang putih. Kanthi jeneng Pasemon. Aku sing mata malaikat.

wis ora mlebu padhang ing jagat. Yo. Sapisi iki. Naga iki bakal tak beset kulite. Tak anggo nutupi awakku. Iji. Iji. Pati kula sendikan. Bangor. Bangor kuwi nang endi, Bangor? Ayo. Ayo.

0: Marni.
1: Iya, kakak.
2: Piye to? Saben-saben kue tak tari bakal tak pek bojo. Kue semoyo. Apa sing jalari? Kue ora tresno aku.
1: Ora ana liya kok, kakang. Mergo aku wis duwe katresnan. Sing tak tresnani lahir lan batin, kakang.
2: Kowe kuwi mbiyen wis mati. Kowe saiki tak uripke. Saupama kowe dadi bojoku, sing tegese kowe males kebecikan marang aku, sing nyambung nyawamu kuwi aku.
1: Iya, kakang. Aku yo ngerti. Aku nedha nrimo banget marang kowe, kakang. Kowe bisa ngusadani aku. Kowe menehi pitulungan karo aku.
2: Mula kowe, ya. Mula kowe, kowe kudu gelem dadi bojoku. Kowe gelem dadi bojoku, sesuk kowe dadi ibune anak-anakku, eh?
1: Yo, kakak.
2: Sagu. Kowe sagu.
1: Aku sagu. Ning kosike. Aku saguh dadi bojomu. Menawa kowe bisa ngetok sirai Bangor.
2: Piye?
1: Bangor kang wis medhotake tresnaku marang bapakku.
2: Kowe saguh dadi bojoku? Ning ngono pitukane ngono. Iya.
1: Iya, kakak.
2: Pitukane sirai Bangor.
1: Iya.
2: Sirai Bangor. Bangor mati saka tanganku, kowe saguh dadi bojoku?
1: Iya, kakak.
2: Yo.
1: Esok tak gawa bali sirai Bangor. Esok kuwi

Gending gati podose, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podose mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending gati podose kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podose katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipundeluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

0: Wah, segera. Abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.